0: Ja, det kan hende, men så.
1: Ja. Jeg vet,
0: jeg
1: fikk 8000 pluss moped.
0: Oi, ja, men det var noe bra da i deg til. Hva kjører du da?
1: Ja, men mopeden var broren min sin gamle da.
0: Ja, men han gjorde noe fryktet seg.
1: Jo da, men det var bare det at...
0: Og du var sikkert glad.
1: ja, jeg kjører. Tempo gigante. Korvett.
0: Ja.
1: Men det var bare det at plutselig så skulle han kjøpe seg bil, så da tok han den tilbake inn og så solgte han.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei.
1: Ja, det var dårlig gjort.
2: Niks mer moped, altså.
1: Niks mer moped. Men jeg kjører noe mye da. Det var en, det som han kaller for en knallert. Han gikk uansett. Bare han hadde bensin, så gikk han.
0: Og du kom deg da du ville.
1: Ja. Det gjorde jeg, så det var
0: ikke problem.
1: Kjekt å kjøre moped.
2: Tenk seg til om Rønning har vært eksosrype, du.
1: Nei, jeg har ikke vært eksosrype. Det er de som sitter bakpå.
2: Nei, men du...
1: Jeg kjører ikke.
2: Men du satt langt bak.
0: Ja, hun har vært ung, du var. Eller hun også.
1: Ja, altså, jeg har ofte tenkt på at å ha motorsykkel, det hadde vært kjempekjekt. Men nå er det... Ja. En skikkelig Harley.
0: Ja,
1: men problemet er jo det at jeg er ganske kert i føttene. Så når jeg skulle da ta imot, og liksom så har jo sykkelen tippet nesten halvveis ned. Så det har blitt litt styr. Så neste, det blir...
0: Jeg tror ikke det er et ordtak, men det er ikke det.
1: Det skal være
0: still.
1: Ja. Vi trenger ikke si alt, den tenker meg.
0: Det er nok seg å få tatt.
1: Ja.
0: Om det tider vi om.
1: Ja. Det er om det tider historien. Så, nei, men... Og dessuten har jeg veldig dårlig balanse, så kanskje muligens ikke motorsykkel var det lureste. Ja. Men treik, derimot, det hadde jo vært stas.
0: Ja, for noe.
1: Treik, en trehjuls motorsykkel.
0: Ja.
1: De hadde jo vært
0: ikke litt tryggere på.
1: Litt tryggere, ja.
0: Liten, tenke på balanse.
1: Liten grann tryggere.
0: Ja.
1: Nei, men vi kan dra i med. Vi får se hva vi får råd til når vi blir pensjonist.
0: Ja, da.
1: Ja. Skal vi se?
0: Du har ikke sånn når man er 66 greier. Da kan man gjøre hva man vil. Men det er mange år igjen til det.
1: Ja, det er stor del.
0: Det er 11 år igjen til det.
1: Uffa, men jeg er et helt hav.
0: Ja, sånn.
1: Så ja, nå gjør jeg stort sett jeg vel i kveld. Det går fint.
0: Ja, du gjør det når det er.
1: Ja. Nei, men skal vi se. Vi må vel ha noen spørsmål til deg også.
0: Hør nok. Ja, det er bare til å komme med, jeg har.
1: Ja, da vil jeg vite hva for en by stod for sommer-OL i 2012?
0: 2012,
1: ja. Ja, men begynner å bli en stor siden.
2: Ja.
1: Det var vel der Karsten Warholm skikkelig slo igjennom.
2: Det var litt for tidlig.
0: London eller noe sånt?
1: De var i London, ja. Stemmer det?
0: Aha.
1: Ja. Nå var du god, altså. Imponerende.
0: Åja, takk.
1: Men du har hørt om... Hva heter Gunilla Bergstrøms berømte figur som bor alene sammen med en piperøykende pappa? Han hadde sin liten fantasivenn.
0: Han Albert Åberg.
1: Albert Åberg,
0: ja. Hun gurina med.
1: Ja. Albert Åberg, og han hadde en venn som hette...
0: Albert Åberg...
1: Skybert.
0: Skybert, for søren.
1: Ja, men det var et tilleggsspørsmål. Så den...
0: Ja, hvis det var på et eller annet på et... Men nei,
1: ja.
0: Jeg kom ikke hjem.
1: Nei, men det går helt fint. Jeg har skrevet ned her, så det går bra.
0: Så då, du har facit då, det gör.
1: Ja, jag syns det är lite grett att jag vet så någorlunda kan jag snacka om.
0: Ja.
1: Det är inte, ja, det är inte alltid.
0: Det är väl det att laga spörsmål och kölag och sådana innebrott.
1: Ja. Men det är inte alltid jag vet kan jag snacka om. Men akkurat på nytt är då, det, då, då går det bra. Då är det kanske facit.
0: Ja, sant.
1: Mm. Så det är helt, helt sant. Nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och så får du passa på om du ringer.
0: Du och ha. Och så måste du passa på dig så dina. Släpp oss på den gitta där. Så.
1: Ja, men alltså nu
0: är... Eller på sitt på han där kurvan.
1: Han där som har en till en. Ja.
0: Han tycker väl i det där.
1: Alltså, jag fattar inte det. Nu är det kväll efter kväll efter kväll. Och han springer rätt förbi. Han ser mora och systra svinga in. Han fär rätt förbi.
0: Alltså, det är fast då är där inne.
1: Ja, då, jag tror han
2: är dålig upplärning.
1: Ja, men han plejer nog
2: vara. Av föräldrarna. Ja.
1: Av mora, ja.
2: Ja.
1: Ja. Faren, han får inte vara med ut ändå.
2: Han må gärna ha tunn i sidan.
0: Ja. Jag
1: ska fortälla när det är att det är snart grillsäsong.
2: Det är grönt att ha det gott ut med havet.
1: Ha det gott, ja, god helg.
0: Ja, det må ha det bara bra. Det är bägge to.
1: Ja, tack. Ha det gott.
0: Ja, ha det.
1: Ja, det är gott han inte för öst för alla älvar dina där, sauden min. Eller lampen min.
2: Nu pratar du en melodi du ska spela snart, det är sikker på.
1: Ja, det är det jag snackar om. Öst för alla älvar ska synga en Henning Kvitnes.
2: Ja.
1: Ja. Och den tänkte jag vi spelar för någon mor.
2: Här nu.
1: Här nu mor. Vi såg den vaken framdeles då. Men då må vi ha en sång igen. Och lärka jublar höjt i sky. Vad sång är det? Lärka jublar höjt i sky. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Lommig vara. God kvällen.
1: God kvällen, ja.
0: Ja, och du är värme.
1: På Kontrafestival.
0: Ja.
1: Jag får så.
0: Ja, eller du kan sända en, kvart.
1: Ja.
0: Det går då gott att.
1: Ja, ja.
0: Vad var vi skulle fram till?
1: Vi skulle fram till sån humanetisk information.
0: Ja, stämmer det.
1: Ja.
0: Så nu går det för sig, nu skundar det sig att bli färdig för det blir eventuellt tatt ut i strejk.
1: Ja.
0: Alla serveringsstadarna.
1: Det är också.
0: Ja, det var ju full kris både här och där.
1: Kloster.
0: Ja.
1: Det blir ju, det är bra.
0: Ja.
1: Men jag hoppas det går bra.
0: Ja, det är, bara får sig något att äta på så går det säkert bra.
1: Ja. Då är det
0: för mig,
1: tror du?
0: Ja, mon ho. Ja, mat är viktig. Det menar jag.
1: Det är väldigt viktigt.
2: Det sträcker kan det vara stund. Det är inte på liv och hälsa, vet du.
0: Nej, det är akkurat det. Mm. För vet du, det kan aldrig bli tatt ut i strejk.
1: Nej.
0: Kocka.
1: Jag
0: har aldrig
2: hon
0: fått...
2: Hon har väntat nog på jävels.
0: Aldrig vore tatt ut i strejk.
1: Nej, men du har inte ro på en plats där det har varit helt ute kockar då.
0: Nej, jag bor på gamla hemma, jag vet du, och det är inte blivit tatt ut. Så det enaste strejken jag har varit med på, det var lambruksstrejken en gång. Mm. Och det var på våren, och så jag hade inte någonting som skulle...
2: Nektar du att slå?
0: Nej, vi nektar att levera kött till, eller dyr till slakt.
2: Ja, fy,
0: och jag hade ju inte någonting och sånt heller.
1: Det var
0: en
1: dålig butik.
0: Ja. Väldigt dålig.
2: Det var väldigt.
0: Men jag hade plakat, så jag stängde på, hängde på lovdöra mi. Här blir inte levert någonting.
1: Nej.
0: Nej. Men det var inte så stor ett spörsel det jag hade heller, så det var inte så. Så det var min enaste strejk uppträden.
2: Var du general på hundvika då?
0: Ja, strejkgeneral.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Så jag patrullerade fram och tillbaka i reflexväst och hade kaffestund med mig själv.
1: Ja.
0: Ja. Inte blev intervjuad i avisen eller någonting.
1: Nej,
0: men. Ja.
1: Det var dåligt.
0: Ja, det var i grund det.
1: Ja.
0: Så, nej då. Men så går det nog dagar. Jag får vara med på det jag kan vara med på så får jag hinna styra med resten.
1: Det är sant.
0: Ja. Så då vill du ha några goda spörsmål du då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och säkert det får.
0: Ja, du är nog grund väldigt grej sån. Då ja. Lurar jag på varför ett europeiskt land har huvudstaden Tallinn.
1: Tallinn, det är... Ja, det är så tre land och Sverige är tånskliga.
0: Ja. Det stämmer på brick. Estland, ja. Du är förnöjd med den?
1: Ja, jag tror jag säger det.
0: Ja, ja, men det var helt riktigt.
1: Det var det, ja.
0: Ja då.
2: Ja.
0: Stämmer på en bryck. Så den, det var inte, ditt den där har du full grej på.
1: Ja.
0: Men det är ditt där, det är väldigt vanskligt att huska på, det kaffar en så är K. Så det är sån, men ja. Det var det.
1: Vi kaffar det landet där, ja.
0: Ja, Estland, Latvia och Litauen.
2: Ja.
0: Ja, Latvia är väl Riga.
2: Ja.
0: Och Litauen. Vilnius.
1: Ja.
0: Nu var vi god.
2: Ja, nu har du svart på alla nästa spörsmål.
0: Jag har svart på allt. Sitter då, må jag begynna på nytt. Nej då. Men tomat, potet och paprika tillhör en och samma grönsaksfamilje. Kaffar en.
1: Ja. Jag vet inte rotgrönsaker då.
0: Nej, det är nog inte det.
1: Nej. Det är inte alldeles tänkt över.
0: Nej. Nej, det är väldigt mycket rara familjer.
2: Har du potetvaror då alltså?
0: Ja.
1: Var det potetvaror?
0: Ja. Ja. Och det kan ju vara av och till, visst när det fryser så blir det lite söta.
2: Ja.
1: Då är det inte det
0: ätande. Nej, det är ju inte det. Men Første delen var jo der.
2: Første delen er søt da, var det du mente?
0: Ja.
2: Ja. Og hva som kommer ikke søt, da er en pen.
0: Nei, nei, nei. Det er sånn, sånn når du gifter seg, da blir du...
2: Glad.
0: Nei. Presten tar og gjør en ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Presten tar og gjør en
0: ting. Eller den som da kan være ordfører, det kan være naboen for den del.
1: Ja. Noen gjør det.
0: Ja, nå kan det være hvem som helst å gjøre den tingen.
2: Og det er denne familien der?
0: Ja.
2: Prestefamilien altså?
0: Nei, ikke. Nei. Andre delen av dette ordet, vi har kommet frem til at det er søt. Og så er det da den, når du blir gift, det er en handling.
1: Ja, når du blir gift, så vier du
0: noe. Ja, og da har vi de to første.
1: Ja.
0: Og da setter vi det ihop som?
1: Ja, da blir det søt vi er.
0: Søt vi er familien, ja.
1: Ja.
2: Aldri hatt gjetet.
1: Ikke heller.
0: Nei, men det står her i boken.
2: Kan ikke jeg søtnos i stedet nå?
0: Søtnosfamilien? Ja, ja det kan vi. Vi kan døype om den familien. Det er lov med sånn navnskifte.
1: Ja, det kan vi er. Står i hvert fall ikke for noe ekteskap, det er jeg sikker på.
0: Tror ikke du det? Søt vi er.
2: Ja, det er både søt, søt og søt også.
0: Ja.
1: Det er alt mulig da.
0: Det kan være litt av hvert, har jeg forstått. Dette vet jeg ikke noen ting.
2: Hun har løst seg til det, Inger.
0: Jeg har sett på nært hold.
1: Nei, men du har felt rett.
0: Ja. Så jeg går ut ifra det at det kan være litt av hvert.
1: Ja.
0: Ikke hver dag lik som det er med de fleste.
1: Ja.
2: Ja, Inger Jonan overlever da.
0: Inger Jonan overlever nå, ja. Hun gled godt igjennom.
1: Mm.
0: Det gjorde du. Så da blir du med i trekningen av billett.
1: Ja.
0: Eller trekningen av å bli med i trekningen av billett blir det vel rettere sagt. Ja. Mm. Nå må jeg holde tunga bent i munnen, så jeg ikke lover noe jeg ikke kan holde det. Så det er sant. Nei, men nå får du ha en riktig god helg.
1: Ja, takk for svaren.
0: Takk for å ringe deg.
1: Ja.
0: Ha det godt. Ja, da lurer jeg på om folk... Nei, vi skal ta musikken først, kan ikke vi det?
2: Det kan du bare gjøre som Sylvie.
0: Ja. Emigrant, er det en sang som heter?
2: Hva er det som synger den da?
0: Det er Elle Melle og Trygve Skaug.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en fin kombinasjon, synes jeg. Så da skal vi høre den. Men først må vi da komme med et ordtak. Og dette har litt med hvordan sommeren blir. For hvis du fullfører ordtaket ask før eik, hva gjør den da? Ask før eik. Og det har da med hva veier det blir om sommeren. Om det blir regn eller ikke.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer.
1: Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irene Gil fra Brygja.
0: Ja, god kvelden, god kveld.
1: God kvelden.
0: Og du vil være med i trekningen av... Ja, være med i trekningen.
1: Det er sant jeg vil.
0: Ja. Ja, men det har...
1: Jeg var der i fjor, og det var så kjekt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Det er positivt å høre at det var et vellykket arrangement i fjor.
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg har en syster som vant 2 billetter, så jeg var den heldige som fikk være med.
0: Ja. Ja, men det var ikke dumt. Det er bra å ha en sånn syster.
1: Ja da, det var midt i perfekten.
2: Du kan være glad hun ikke er kjærest, da har ikke du fått han.
1: Nei, sant, jeg er veldig happy for at hun var single da, altså.
0: Ja. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Når en gang en stakkare kommer ut.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, nei, men det er kjekt det at folk setter pris på å stille opp når det er sånne ting som skjer i nær området.
2: Ja. År så er det veldig takk.
1: Det var sikkert koselig.
0: Ja.
2: Ja, i år så er det takk opp når det gjelder musikken også.
0: Skal du spille da?
1: Ja.
2: Hvor du visste det?
1: Skal du spille, Johan?
2: Nei. Du må ikke skremme hjem igjen folk før jeg er oppmøtt. Men nå fjerner jeg stadig skal direkte sending da fra 12 og utover en stund på dag.
0: Og på dag?
2: Ja, så folk skal få med seg. Jeg begynner jo 2 om dagen ditt da.
0: Åja.
1: Ja, begynner klokka 2.
2: Ja.
0: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
1: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
2: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
0: Ja, det er et stort felt vatten.
1: Det var helt super.
2: Ja. Og det er parkeret for campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
1: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
0: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
2: Nede med vattnet.
0: Er det en mølle der?
2: Ja.
1: Nei, overhovedet ikke noen mølle. Nei, det har ikke regnet mel i mellom.
0: Nei.
2: Du som var ute i et uttrykk på plask og dask og disk og dask, du måtte forstå første mellom han får.
0: Ren mel i posen.
2: Han får malt.
1: Formalt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
0: Nei, men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få på maling.
2: Nei, just, du er misforstått.
1: Er
2: ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er ikke kornbonde vel? Jeg har ikke hatt korn på garen på årevis. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner det å bli vanskelig her.
1: Ja, nei. Parker nå.
2: Ja, det er på tide.
0: Neida. Vi held ut.
1: Han er kjekk å ha.
0: Ja da, han er god å ha i
1: ikke akkurat i heimen, men...
2: Nå måtte hun tenke seg om.
0: I teknikken så er ikke han så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis jeg skulle fått i teknikken, så hadde jeg ikke hørt en lyd.
1: Akkurat, da er det bra.
2: Gi deg et tips, Rønne, spørsmål.
0: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film... Hvem er det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
1: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
1: Å hikkasere på herlighet, dette her.
2: Det her synes jo gammelt.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja...
0: Det er en Hurumhøy.
2: Hvor har du gjort av deg? Nei, ikke den.
0: Hurumhøy, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
1: Hurumhøy?
0: Ja.
2: Og den heter?
1: Fjoltefjell.
0: Riktig. Ja.
2: Og nå renner kan jeg uten at.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, Så ja, det var han
0: Leif Juster.
1: Juster, så står och fortæller ho Piccoloen.
0: Nej, detta den där var han alltså där är två stycken så är väldigt lika. Den ene är skådespelare och den andra är då väldigt upptatt av ugle. Och detta är då han där som är ugle.
1: Ja, ja, han dubbelgängaren.
0: Ja, så fortæller han doktor Grå att han vill inte ha något hickas på sängkanten.
1: Nej.
0: Ja, så sån är det. Detta den där kan jag allt om.
1: Ja.
0: Jag har sett den kanske lite för många gånger. Kanske.
1: Nej då, denna kan en aldrig se för många gånger. Den är bara.
2: Han lagar ny typ av nå.
0: Ja, men
2: han har du köpt det knäsäng och.
0: Nej. Den har jag alltså jag började se på den. Och så nej, det blev inte något stas med det.
1: Det är inte sant för det att vi är vant med att ha något just där och
2: Unibanov.
1: Ja, inte sant. Alltså
0: och Frank Robert. Frank Robert spelade han där Laila la la la la la la. Ja.
1: Laila, nej nu är det nog Majdu snackar med.
0: Oh ja. Ja, beklagar. Men så gammal idil finns inte på lagen.
1: Vi har inte mer på lagen.
0: Men då vill jag veta, vad för en berömd grupp bestod bland annat av tvillingbröderna Robin, Maurice och Maurice Gibb?
1: Det var Bee Gees.
0: Det var Bee Gees, ja. Jag trodde, då jag var liten så trodde jag det att det var en dame som sang.
2: Det höger, ja. Bassetten.
0: Ja. Så jag var väldigt förvirrad när jag såg en skäggete mannen som stod där.
1: Jag känner mig tjock.
0: Stayin' alive, stayin' alive.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt rytmen du ska hålla när du ska ta hjärtekompression.
1: Ja,
2: inte fullt så fort.
1: Nej, vad ska vi ska imorgon?
2: Jag sliter och det går ut.
0: Ja, men det är den rytmen.
2: Ja.
1: Jeg tror glede til å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt om meg med?
0: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
1: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
0: Ja.
1: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
0: Vent nå.
1: Og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner noe i hvert fall. Ja.
0: Eldste barn... Eldste sønns barns...
1: Min äldste söns barn.
0: Okej, okay. Så då blir du bestemor till barnbarn.
1: Till dopsbarn, ja.
2: Och så blir hon oldemor strax.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag hört någon.
2: Nej, men.
0: Får du vara måte på till hopp.
2: Jag går fort i svängarna.
0: Jumping the guns.
1: Ja, vi kan nog vänta någon år med det.
0: Ja. Det vi tar inte det ikväll.
2: Ja.
0: Nej.
2: Men,
0: men
1: det har ikke vi tid til.
0: Nei, det har ikke vi det. Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
1: Det skal vi, vet du.
2: Ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Ja.
2: Vi klarer en til, Renaug, hvis

hon som synger nu, hon känner vi igen. Men huskar du vad hon hette? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, da har vi hørt på Traveling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på en Gard Sørbø?
0: Ja. Ja, men det er jo et greit bytere.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig. Nei.
0: Da hadde du...
1: Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bakkus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt
0: sikkert. Det er ikke tvil om, Det går... Ja, jeg er nede i disse lander, så de ikke har en drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, de drikker vin til middag og til kveld, så ellers så litt utover dagen.
1: Nei, det kan hende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noe sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå... Både vek og måned i mulig hver vend. Det.
1: Og år?
0: Nei, år legger jeg inn om vin. Det er,
1: ja.
0: Vi er trur om.
1: Ja.
0: Dette er jo greit nok. Bakkhusen, han er... Ja, han var en viktig kar i den tid også. Og,
1: ja, helt sikkert.
0: Det var det. Ja. Men nå er det begynt å lage så mye vin i Norge at vi må få en liten Bakkhus her oppå, tenker jeg.
1: Ja, kanskje det. Jeg får bruke den i lag, tenker jeg.
0: Vi får ha den i lag. For han har lag med romerne. Ja. Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noe sånn vinguder. Det var da guder for det meste da, jo. Men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt gjetet noe sånt.
0: Noe sånt vinkar, det har ikke jeg hørt gjetet nå.
1: Nei.
0: Det er jo greit nok. Skal vi se. Vi så ikke Gard Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod over.
1: Åja, du har fått med deg det også, du
0: gjør. Ja, det var Ny Jordal. Jeg fikk med første timen.
1: Ja.
0: Og da,
1: ja, vi burde vel ha gått og støttet deg, for det var ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rakte det til litt på direkten, da, så det var jo ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere, for å si det så. Ja,
1: det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe deg nyttet billetterne, de som fikk fribilletter på nærradioen for en veke siden. Konserten, den var svære, den. Det er Ny Jordal Svingers, de får det til enda, da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Ja.
0: Så det er återvekst til.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, det...
1: Har de vært på Sandane før?
0: Nei, altså? De har vært 2 ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykka,
0: det. Det var ulykka på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Henning i stedet.
0: Ja, kan hende det var 84, ja. Det var da på den tiden.
1: Ja.
0: I februar, visst nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år, det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og det var jo, det var ingen over og ingen ved siden da, på 70-tallet og tidlig 80. Ja. Da,
1: nei, da vi hever mye på deg.
0: Ja, det var svære greier det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her er det knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har jeg drevet på. Det har hatt 4000... konserter framover.
1: Åja.
0: Og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året,
1: ja. Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og skal vi se. Ja, ta noe enkelt til å begynne med, da. Hva var titlen på de gamle egyptiske kongene?
1: Farao.
0: Det var faraoene, ja. Det var det. Og ja, de finner stadig nye faraoene, er det det?
1: några jävla säckar.
0: Ja, mer eller mindre balsamert och väckjämt i pyramider och andra labyrinter.
1: Ja, då är det nog det.
0: Det är säkert inte funnit alla ändå, det tvillar jag på. Och så bara spör vi enkelt och rätt. Vad hette hertugen som var brittisk härförar i slaget vid Waterloo? Det var det när Waterloo-slaget, det har vi hört om några gånger, men...
1: Ja, det har vi hört, men nej.
0: Ja, vad var det basen på britternas sida? Vad var han hette?
1: Nej, akkurat det tror jag man meldde på.
0: Han är inte så känd så hin. Nej.
1: Det var väl Napoleon som var på hissiden?
0: Ja, det var väl det.
1: Jag tror jag man meldde pass då.
0: Naja, jag kan inte säga att det tycker det på sparket heller. Jag har hört geta han, det har jag ändligen. Men han hette Arthur Wellesby Wellington.
1: Ja.
0: Ja, han Wellington har vi då... Ja, vi har pratat om det på den här radion också, men det är inte akkurat sånt som han går och huskar på.
1: Nej, det är inte det.
0: Det är det inte. Så ska du få en fin en till slut här. I kapper ett år kreperte han general Franco i Spania. Han huskar du?
1: Ja, det var men med årstal hänger egentligen inte ihop.
0: Det var lite av en bamse.
1: Ja. Var det på 70-talet?
0: Ja, det var det. Omtrent mitt på, och då har vi kommit till...
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var
1: ja.
0: Då faktiskt många norska också var nere och krigade mot han Franco då i Spanien, ja. Då på den tiden,
1: ja.
0: Så.
1: Ja. Väl, ja väl.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Och historia är full av släke.
1: Ja, det måste
0: snacka.
1: Det är
0: många. Ja, det är säkert. Ja. Gärdsörbö, har du några planer för helgen?
1: Ja, imorgon ska jag på matamål och
0: då är det matamål.
1: Laga kaffe.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Gå på Gloppetun och laga kaffe.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Ska det göra sån kakebordupplägg också, eller?
1: Ja, det ska det vara.
0: Ja, ja. Nej då, det blir mycket, mycket bra att få tak i imorgon. Så vi får bara uppfordra allt folket om att möta. Och Bajra, det ser då lövande ut.
1: Ja, bäst att det inte blir skådd.
0: Ja, men vi såg på det idag. Hele platsen var ju grund synlig från ena änden till hin, så det är inte problem. Ja. Men en hade inte sol någon timme, det var det där.
1: Ja, men du, jag vann ett nät för 14 dagar sedan.
0: Det ligger här, det ska jag ta med ingen i aften.
1: Ja. Ja, men det
0: så det kan du komma bort på butiken eller kan vi finna dig här så ska du få det imorgon.
1: Ja, men jag kan komma in på butiken och hämta.
0: Ja. Det går så fint.
1: En dag. Greit.
0: Det är greit. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hört så många norska karer som har spelat country, men han här känner igen mig en gång, men vad var det han hette? Jag lurer på om han var gravmaskinsäljare när han inte spelade country. Vem är det som synger här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, han fick skryt i Amerika också. Har du fått det någon gång?
1: Nej.
0: Kanske så. Kanske så försiktiga.
1: Jorden Björhovde.
0: Ja. Var du på konsert idag?
1: Jep. Yes, sir.
0: Ja. Var du förnöjd med dig?
1: Ja.
0: Ja då.
1: Jag hade hele rette for meg selv nesten, men så kom det en sunnmøring, må du vite.
0: Og du, ja vel.
1: Ja.
0: Ja da, som sagt, så var det plass til flere. Det er greit det.
1: Ja, var det altså.
0: Ja. Så, de som har sittet hjemme bare for å få med seg ned radioen i stand for å fare på konsert med Ny Jordal Swingers, de har prioritert feil.
1: Men ha en
0: med seg konserten først, og så ned radioen etterpå, så er det godkjent. Så sa jeg og du.
1: Ja, nå står jeg på Vereide.
0: Er du på Vereide nå?
1: Yes, jeg står oppe en buss med en rundkjøring her.
0: Sier du det?
1: Da
0: er ikke du så langt ifra hjemme.
1: Nei, jeg kan hende sånn jeg tror deg, hvis jeg tar på meg brillene så.
0: Ja, du ser ned til meg når du kjører E39-en videre utover, ja.
1: Ok.
0: Det stemmer, men der er å bli litt skog der også. Løye, hvor inga skogen vekser du?
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Det er veldig, det er veldig.
1: Ufattelig.
0: Ja da.
1: Men jeg la oss inn på ferieruta nå at det var skodd igjen klokka 8:30 i kveld.
0: Hva?
1: Det var ikke skodde når du kom.
0: Nei. Er det skodde nå da?
1: Nei, jeg bare var inne på ferieruta for å sjekke hvor tid hun gikk.
0: Ja vel.
1: Og så står det noe sånn her gule felt at det var jo tidligere i dag var det innstilt. Og så var klokken 20:30 var det noe skodde styr. Jeg tenkte nei og nei.
0: Nei, jeg tror ikke det er så galt nå at ferier står
1: nei,
0: i hvert fall.
1: Nei, jeg får nå håpe det blir ved 10:45 ferier.
0: Ja, for jeg vil hjem igjen i løpet av kvelden.
1: Du vet det?
0: Ja, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og jeg gidder ikke å kjøre om Strøen.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da drikker jeg sikkert ulike hatten i dag, så det er ikke sikkert vi kommer igjen nå en gang.
1: Er det sånn oktoberfest?
0: Det er oktoberfest midt i september, ja. Ja.
1: Og svart.
0: Det er visst det.
1: Ja, jeg skal ikke inn der, for jeg er ikke så glad i øl at jeg fær inn.
0: Du fær ikke inn der, bare for den delen. Nei,
1: så er det bare å ta dine veien her i dag.
0: Akkurat. Bjøre Haaland, ja. Har du noe forhold til den karen da?
1: Jeg lurer på om jeg har bursdag den 6. oktober.
0: Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke, jeg.
1: Nei, altså, han er jo nede av Sørland, og... Ja, han har nå hatt mye sånger. Ja, han er bursdag 6. oktober, på mamma sin bursdag.
0: Ok, ja vel.
1: Yes.
0: Så da har du et spesielt forhold til Nabi Øro Haaland, ja.
1: Nei, altså, egentlig ikke. Og jeg skal ikke påstå noe sånt.
0: Nei, det er jo greit nok. Sommeren, den har gått vel før seg.
1: Ja, når det var sommer. Det er nå vi har sommer.
0: Det er nå vi har sommer, og så hadde vi enda tidlig i mai. Eller hele,
1: ja, i mai.
0: Hele mai hadde vi sommer.
1: Men det var noe fantastisk forrige her. Da satt jeg og solte meg på verandaen.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si hvor lite kve jeg hadde på meg, men...
0: Nei, du hadde vel litt...
1: Jeg hadde truset en BH.
0: Ja, men det er heldig det.
1: Ja, men er du ikke heldig når du sitter og soler seg i september?
0: Ja, det går det faktisk.
1: Det går fint.
0: Neida, det var veldig vakkert nå, så det kan bare holde deg en veke til, det tenker vi imot.
1: Ja,
0: det er ikke problem.
1: Det kan godt være 2 veker også.
0: Ja, men da kan vi da få litt regn igjen, det er helt i orden.
1: Ja, bare har vært å støtte og regne igjen.
0: Ja, det er jo akkurat dette der som har vært problemet. Men så nedi Polen og disse her land og nedi miljø Europa, de har nok vete nå i alle fall, så...
1: Ja, jeg tror det.
0: Där ser det sorgligt.
1: Ja, vi har nu, jag har fått vi också.
0: Vi har fått vårt, vi också, ja.
1: Ja,
0: men samma liknande med dig som får för mycket, så är inte det mycket skryta här. Det.
1: Nej, det var nog så.
0: Den är då rätt nog. Vet du, kan han Balo? Vad?
1: Balo eller Valo?
0: B-A-L-O-O. Han Balo.
1: Och jag vet inte något sånt i den här Balo. Är det den djungelboken?
0: Eller? Djungelboken, ja. Och kan,
1: ja, det
0: är. Kan var han Balo i djungelboken?
1: Jag har aldrig sett eller hört om det, men nej, det var det dyr. Slange, björn. Jag vet inte vad det är dyr.
0: Nej.
1: Som är nere.
0: Balo, kan det höras ut så?
1: Balo, Balo björn.
0: Ja. Det med en gång googla. Det är en bamse som heter Balo.
1: Okay.
0: Och han las vi om i djungelboken. Den las jag, var jag första boken jag las online, han har sagt. Den var god den.
1: Ja, som sagt så vet jag att jag nog förhållit djungelboken.
0: Nej väl, nej nej. Han har Rudolf Kipling, tror jag han hette, han så skrev när vi sig inte bommar mycket nu. Ja.
1: Ja, men jag har inte enig med dig, för jag har inte pejl.
0: Nej, nej, nej, nej. Kan du definiera vad är sviske för något?
1: Vad är sviske?
0: Ja.
1: Det är nog, jag har sagt, det är nog en sån plommegreja som har då torkat eller...
0: Ja, det är hellre.
1: Torkat in, så det blir så intorkat.
0: Ja, det är torkat plommet.
1: Okay.
0: Men det är egna sorta plommer, sviskeplommer heter en del av det. Men det är många sorta du kan torka till sviske, men det har ju en speciell typ som blir mycket brukt då.
1: Okej. Okay.
0: Så det, sviske det äter vi för lite av. Du må äta mer sviske.
1: Och jag måste till och köpa mig en sviskepåse när jag var på ferie.
0: Ja.
1: Det gick ärligt.
0: Akkurat, akkurat.
1: Men det vaknar sig.
0: Ja då, nej, sviskar är sunjeköstare.
1: Ja, det är väldigt gott nu vi ska ha stekt middag.
0: Ja, ja, ja. Helt säkert, oh, helt säkert. Det är goda grejer, det är goda grejer. Väl, väl, du ska väl på söndag ner imorgon på matamål, ska du det?
1: Nej, det vet jag inte. Det är första stoppen mitt så snart det är nog väl flygplatsen. Och så får vi nog köra med bli bort på färre tajer och så...
0: Ja, så tar vi det sånt.
1: Jag var på Reke går och kom inte hem för i dag tidigare så det får nog vara vissa gränser.
0: Ja, ja. Nej, du kan inte vara på Reke hela tiden. Du helt.
1: Det nej, det går inte det.
0: Nej.
1: Men är du, ska du lodda ut idag då?
0: Idag så är vi fortsatt på skilt... Vi har nya skilt och nu ska det få gravert, nej inte gravert, men ska i alla fall få in på namnet till dig så vinner. Och så är det köp eller handlenett. Du har väl lite av bägge eller har inte du det?
1: Ja, men dessa handlenett där är brukt väldigt mycket.
0: Ja, det är ju nyttig grej.
1: Ja, jag är så glad att jag handlar nästan.
0: Ja, men då. Kan hända du får ett till, det är inte gott att veta.
1: Ja, vi men ser. Det tar jag gärna emot.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja.
0: Den är god, du.
1: Ja, ja, men då får du ha en fortsatt film.
0: Ja, ja, vi satsar på det. Ha det bra.
1: Okej, okay. Ha det bra.
0: Och han, Neil Young, han spelar ju allt för lite. Han har... Heart of Gold, han har ett hjärta av guld och det vill han synge om. Men för det så tar vi en orebus-te. Och det vi helst fortsatt på det jordnära och praktiska. Men vi går ner i 11 bokstavar. Och vi börjar med en I för när Ivar. En G för när Gunvor. 2 S för när Svein. En U för när Ulla. 2 N-a för Nils, en K för Karin, 2 A för Andreas och en E för Eli. Vi repeterar, en I, en G, to S-er, en U, to N-er, en K, to A-er og en E. Og nå må de følge med litt. Det noen veldig praktiske saker vi skal fram til, og det gjør alt så mye lettere hvis han har flinke bitcher med seg. Alt blir så mye enklere hvis du har flinke bitcher. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Neil Young.

0: Östersjön.
1: Ja, då kan du välja mellan väst.
0: Ja, Östersjön. Ja.
1: Östersjön. Jag tänkte du kunde få välja mellan öst, väst och norr, men du tog Östersjön med en gång, så den var grej. Ja,
0: ja. Ja.
1: Det har inte väst där, ja. Har du varit i Barcelona någonsin, ja?
0: Nej.
1: Nej, då vet inte du vad den berömda huvudgatan i Barcelona heter.
0: Jag har nog hört det, men de kommer...
1: Ja, jag har haft det uppe på den här radion.
0: Ja, det har du. Ja. Jag vet det. Jag vet hur har vi gjort det, ja.
1: Och det är artiga gata att gå och tracka i, det här. Men detta är inte så enkelt, visst du inte har börjat. Då har inte du något förhåll till den här gata som heter...
0: Jag har det, men inte det. Alltså. Jag känner inte på det nu, här och nu.
1: Då. Hon heter Las Ramblas.
0: Herregud,
1: jag har
0: väl
1: aldrig hört på. Nej, jag hade det.
0: Nej.
1: Ja,
0: du har väl varit där också?
1: Ja, där har vi varit. Ja, där var mycket artigt där. Och hon är så mökande full av turister att till sina tider, i högsäsongen, så är det rätt så rätt travligt att gå där, sägs det. För,
0: och så,
1: där och där, det är infödda, det står faktiskt och skjuter på... alla turisterna med vasspistol för att visa att...
0: Är det för det att det är vant eller?
1: Nej, det är för många. Vi vet ju har det här, så står jag och skjuter på det med vasspistol. Ja då.
0: Tack direkt du kör.
1: Så där är en del byar nere i Europa där turisterna rätt och slett inte är välkomna bland i stora massor längre.
0: Åh, färdö.
1: I Venezia för exempel låg akkurat på samma
0: vis. Där då?
1: Ja, det är inte. Där är rätt och slett så mycket turister att det är travelt. Ja.
0: Ja.
1: Och det är pressar
0: dig.
1: Ha? Och de lokala, de får nästan inte hus längre, för det blir köpt upp för att bli liked ut till turister alltihop.
0: Ja, det går nog ut över dig, självklart, både för och för.
1: Ja, bara vänt ut i mållöjnen om någon år när det kommer alla så här klimaflyktingarna, så inte vi bor ner i heten längre. Då kommer det att bli mycket. Ja, ja.
0: Så får jag just rinn med som målareringarna.
1: Det kommer väl snart bort till Polen.
0: Ja, det inte kommer bort här så. Där får du bara gå bort och måla och ta till gatorna.
1: Nej, jag får bynda upp i gata 7 eller 8 och så går ni över. Så går det säkert.
0: Ja. Jag brukar nog ha hela målare till.
1: Ja, jag gör nog det.
0: Det är ett dåligt under det här.
1: Nej, men vad är de märkade i målade jag när det tog krusskip med 5-6 tusen. Det fyllde skött upp. Det fyllde skött upp.
0: Herregud, så det säger många. Jag fyllt med hela massa saudar. Alltså, det har jag inte sagt, men jag bara tar det upp. Vad de andra säger. Jag har inte varit där borta.
1: Nej. Det var det. Jag var där när det var 11 tusen på land och... Det var ganska bucket, ja. Det var då.
0: Var det i år eller?
1: Nej, det var i fjol. Jag hade en sån to-chips-dag i fjol också.
0: Ja, de hade to-chips nu sist.
1: Det var rimligt fullt.
0: Ja. Det var lika galet nu kanske. Ja. Men det var sista dagen när
1: det var visst det.
0: To-chips och bara det i år.
1: Ja. Okej, Marie Tvendesäter, vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går lite här.
0: Ja.
1: Det är all grund till att tro att det går bra. Ja,
0: det får jag nog ändå råpa.
1: Vi satsar på det. Grejt, ha det bra.
0: Du får ha en god helg, alla tre.
1: Den är god. Ja, och... Han nådde dig in paradis. Den känner många råkar. Men vem är det som synger? 5, 28, 60, 660. Vem är det vi hör här?

0: Då får vi ett musikprogram här och det är då God Odds. Odd Skogstad, han lagde en mängd med program den tiden han var en uppförande radio. Vi har glädje att kunna sända i repriser och det är verkligen många som sätter pris på. Denna gången ska vi tillbaka till 9 februari i år 2000. Då lagde han lite program här.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det ett artistporträtt och jag ska ta för mig den amerikanske sångaren, låtskrivaren och skuespelaren Hoyt Axton, som väl kanske är mest känd för att skriva sånger som The Pusher och Snowblind Friend, som gruppen Steppenwolf spelt in på 60-talet. Men Hoyt Axton hade också en stor produktion och gav väl ut cirka 20 album.

Geronimo's Cadillac. Vi tar en låt till från Life Machine-albumet. En rolig ballade där Hoyt får vokalhjälp från René Armand på I Dream of Highways.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Ja, det var då Somebody's Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är skickade KM-musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetegner skicklig kajemusik. Och den är som blandning av fransk, mexikansk, det är helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: Ja, då ska vi jobba på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då i, på Norsk Kontraff här i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det att, och han huskar ju namn till de grader att det, det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå och så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det är aldrig en bild med att han huskar på det.
0: Nej, jag hade otrolig husk när det är allt namn i alla fall, så vi presenterade en gång för oss varna och därmed så huskar namnet var det, ja. Men då tror jag vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Cold Mariners Daughter. Och det är verkligen sång av en Cold Mariners Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jäntenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådant att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hände så att hon var riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tillägg utifrån hur vi säger om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Cold Mariners Daughter.

The Audience där, och med sångaren Howard Worth i spissen. Han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Denna i 1967 och heller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppa från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februar 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

0: Ja, hjertelig velkommen til denne skumle aftenen I Nordfjord Nærradio. Det Skogstad, Sira og Strand som sitter her, og det kan være ganske så gøy å jobbe I radio, tror jeg.
1: Like gøy som å jobbe på begravelsesbyrå, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Både meg og Nils Ola har jo da funnet oss en ny tv-serie som vi... I grunnen like vanvittig godt. Dødsgodt.
0: Ja, dødsgodt. Og da det vel slik at de som hører på oss nå, de ser kanskje ikke på denne serien, for det vel en mulig kollisjon her, det ikke det?
1: Jeg vet ikke om det akkurat ferdig når vi begynner, eller?
0: Ja, vi...
1: Nå omtrent det.
0: For håpe det.
1: Ja. Kanskje vi kommer I reprise.
0: Ja, kanskje vi eller de kommer I reprise. Dette var I hvert fall temaet fra Seks fot under, av og med Thomas Newman.
1: Ja, og vi fremdeles...
0: Vi tre fot over.
1: Ja, så høy jeg ikke, jeg snakker for meg selv, men...
0: så vidt over. Ja. Vi I hvert fall ikke seks fot under.
1: Nei.
0: Nei, det vi ikke.
1: Ja.
0: I dag har vi med oss forskjellig art.
1: Det har vi.
0: Ja. Men... Jeg nevner I fleng vikingarna, Stefan Bosch, Mats Thomas Ledin skal vi ikke spille. Däremot så ska vi spela.
1: Då blir jag helt vippa pinnen.
0: Ja, där nej, alltså nu tar jag det vi inte ska spela.
1: Det har jag det vi inte ska spela. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Däremot det andra som vi har med, det ska spelas.
1: Jag har mitt lite sån ovanliga utvalg, jag har med mig två norska plattor där.
0: Ja, och jag har med noll svenska.
1: Du stod med dig.
0: Jaha.
1: Och så lovade vi folket att vi skulle spela mer ska musik. Ja. Och det ska vi göra.
0: Ska vi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette de store ska-bandene.
0: Og jeg skal innom dette med fugleinfluensa. Det faller seg naturlig. Pluss litt støv I hjørnet når det går med slutten av programmet.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Oh, ok.
0: Yes, men...
1: Men vi starter med et norsk band.
0: Som bedriver skiskyting.
1: Ja, The Ricochet, som kant inn. Var det det?
0: Ja.
1: Ok. Et band som var nominert til Alarmprisen, men som dessverre ikke fikk pris. Mye bra norsk musikk I året som gikk. Og The Ricochets var et av de store bandene med en vanvittig bra plate som heter The Ghost of Our Love. Og vi skal spille akkurat den.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vara här ute på brukthandelnas. Jag har tagit med på den här radion för och då lövde ägna det att när han öppnar så butiken sen så skulle vi komma igen och laga ett upptag härifrån. Och det hörde hur det tickar runt här. Han har en massa klockor. Och vi ska nog gå igenom och försäljliga det sig till vad det är för något. Men klockorna där hörde det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur lätt är det att driva butik?
1: Ja, det är kämpemoro då.
0: Ja. Blir det sånt som du tänkte?
1: Ja, det är kanske lite mer spännande än det jag trodde. Ja.
0: Hur lätt då? Vad du trodde och hur lätt är det blivit?
1: Nej, jag har fått en del positiva reaktioner av bygdefolket som syns det är att de kommer hit och så finner sig rariteter som att det är mer rariteter än folk köper, det är mer pengar för att köpa rariteter och därmed så blir det intressant.
0: Stöttar glapparna upp om detta här, syns du?
1: Ja, jag syns det.
0: Eller är det mer utavbyggs kanske?
1: Det är klart att de stora köpen är väl turisterna som gör eller säljer det förlöpig. Turisterna har jag har inte varit uppe så länge så det kan jag inte säga något.
0: Är du spänd på våren och sommaren?
1: Ja.
0: Mm. Har du annonserat butiken den runt omkring så att det är känt att det nu existerar här?
1: Nej, jag har inte så mycket pengar så jag får gjort det ännu.
0: Hur länge har du tänkt att göra det då? Så att bruka radioen kanske?
1: Ja, för exempel. Ja. Det är ju bara käckt det.
0: Du skulle nog ha kommit dig vidare. Du skulle nog ha haft kontakt med Förde kanske. Så vi fick dig liksom runt om på hela fylket.
1: Ja, det är...
0: Kom och se! Ja. Vi har med oss en gäst. Och när det gällde brukte ting och samlemani och sånt så tänkte jag att skulle jag ha med mig en person här idag ut med en Odd så måtte det vara Maria Roslund. Välkommen ska du vara.
2: Tack ska du ha.
0: Och hon säger nog det om Maria att hon var så mycket brukte nu, hon lyfter på det här men skit la gå. Du har varit och kikat för, har inte du det?
2: Jag har varit en 2-3 gånger tänkte jag. Och jag kommer ut att jag söklas där hver gång.
0: Det är sant alltså?
2: Ja, det är sant.
1: Ja, ja.
2: Jag finner alltid ett land. Jag
1: finner alltid ett land.
0: Vad är det du letar efter när du går här?
2: Nej, det letar jag inte finner som regel. Det finns så mycket annat.
0: Det är inte bara vaser du letar?
2: Nej, då sist och vad köpte då? Ett fat och... To skål och...
1: Värsla dockor.
2: Askebäger och to små glas, sådana steintöjdockor-figurer. Ja. Helt allt. Käckt att ha.
0: Käckt att ha?
2: Ja.
0: Du har nu flyttat på dig nu. Du har ett helt hus du ska fylla upp det igen.
2: Ja, det här är släkt ut men dessvärre så har jag fått mindre plats. Så det är inte nog.
0: Du har samlingar igen då med vasen.
2: Jag har allt och väl så det. Och så har jag packat ut allt så jag tror jag har god plats och nu driver jag och köper vilt självklart och så kommer jag nog, jag blir säkert bort och säljer till några Odd när det lid på så jag inte får plats till allt.
0: Ja, kanske det. Du Odd, klöcke det är något som du har samlat på i många år, inte sant?
1: Ja.
0: Det, och så den här boxen som vi öppnar med, där må du säga lite grann om. Vad är det heter för något?
1: Det är en vanlig cylindermaskin.
0: En vanlig cylindermaskin?
1: Ja. Det är alltså en... Om du öppnar locket så ser du att det är en vanlig cylinderspeldåse. Vanlig speldåse.
0: Mm. Hur gammal är den här omtrent?
1: Cirka 1850.
0: Ja. Där, prisen sa du?
1: Ja, det kommer på hur mycket du bor.
0: Ja, men alltså det är sån som står i takst på den.
1: Ja, ja, så visst... Ja, engelska takskatalogen här ligger på, som du ser, 8000 pund, så är 8 gånger 13, 78-90 000.
0: Mm. Vågar du vara inne stående här på nattestid?
1: Nej.
0: Nej. Så den är alltså inte här, hvis någon hör på att tänka sig in.
1: Nej.
0: Men det er jo ikke bare din som er verdi. Du har, vi skal gå inn og se i lokalet her, og der har du flere sånne. Du har jo en stille dåse ned under her.
1: Ja, det er gammel positiv.
0: Ja.
1: Det er sånn, eller lirekasse.
0: Det er lirekasse, ja. Det var det, det er ordet jeg ville ha brukt på den, altså. Ja. Men den så skikkelig. Vil du ta den fram så vi kunne høre hvor den lette? Det var litt sånn artig med lyden, ta den. Så nå skal vi ha første musikkinnslaget. Og det er fra en lirekasse, så er jeg fra hva for et årstall?
1: Ja, det er cirka omtrent det samme.
0: Ja, cirka 1850. Nå skal vi få høre noe fint.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Vad är det som står här?
1: Ja, det är gamla mopeder, lättväktare.
0: Allt är en cykel av.
1: Ja, och så är det en sån där visegudcykel.
0: Visegudcykel, ja, det ser jag. Ja. Ja. Hur gamla är det så här, och har det något värde?
1: Nej, inte något så våldsamt, från 2 till 5 000 kronor.
0: Och det är sån speciell intresse som du har då, och det är så här?
1: Ja, ja.
0: Så det är från bilar och till, nu till mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det är lite enklare att hysa dig.
1: Det är det.
0: Då ruslar vi in över. Här var det kallt.
1: Ja.
0: Ja. Sån kaffekjell du. Det har jag uppe på Långedalen, uppe på Stølen.
1: Den är från Bondeheimen, den där.
0: Är den från Bondeheimen?
1: Ja, jag har inte fått pussan den.
0: Nej, men det är inte säkert. Du får den så väldigt blanka, för det har jag prövt. Litt blankare, men inte så väldigt. Här kommer det fram forskjellig.
1: Här är kuriositet.
0: Ja, vad är det för något? Oj! Bruksanvisning, iskasse för flaskor och matvaror. Det här är
1: kork.
0: Är det kork, ja. Det här är alltså i aluminium.
1: Ja.
0: Och så är hon isolerad med kork.
1: Ja.
0: Och så är det en aluminiumskasse eller geni.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den första fryseboxen.
0: Första fryseboxen, ja. Kära folk. Den var fin, ja. Så har du ju plakater, det har du ju överallt här.
1: Ja.
0: Ja. Så nu går vi vidare in i hörnet här. Vad är det du vill visa mig först här inne så du syns är speciellt? Här har du ju så här svävegrammofonerna dina.
1: Jag har en tutgrammofon med trätut.
0: Ja.
1: Den är ju skickligt gammal. Den är första svävegrammofonen.
0: Den är i god standard så.
1: Ja. Det är...
0: Du har ett kassaapparat.
1: Ja, det är national. Så det är inte så gammalt, det är väl ifrån... Ja.
0: Det ser nog gammalt ut. Det är knappt så jag huskar släke.
1: Ja, det är, vi vet inte akkurat årgången på det.
0: Ja. Och här är det ett bord med köppar. Jag har sett mig ut i dessa köpparna här.
1: Ja.
0: Det är sån skickligt tynne, fina... Ja, så jag har sansen för det. Det är 6 stycken.
1: Ja.
0: Ja. Är det så dyra? Har jag råd att köpa
1: det? Vi ska säkert bli eniga om det etterpå.
0: Du tror vi blir eniga?
1: Ja.
0: Ja. Det är egentligen allt möjligt. Alltså det första du ser när du kommer in här. Fortell lite vad det är som står runt omkring.
1: Nej, det är ju några möbler och några glass, koppar, kister.
0: Sovrums.
1: Grammofoner, symaskiner.
0: Ja. Det är ett sovrumsmöblemang här.
1: Ja.
0: Mm. Det är kommoder och nattbord och...
1: Ja. Pynthonkle, gamla duker. Ja.
0: Du, den här kista som står där, den vet du något om dessa här kisten och det här gamla så... Eller dessa gamla kisten som står här?
1: Nej, den är ju från distriktet Eid, den kista.
0: Mm-hmm.
1: Och 1800-tals kiste.
0: Ja.
1: Så jag vet inte mer om och inte är den datert. Men jag bara ser på hur sådana hängslarna har byggd.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det öl, stamp som brygger öl i.
0: Ja.
1: Nej, det är...
0: Du har telefoner också, ser jag.
1: Ja, gamla fälttelefoner.
0: Ja. Mm. Vi går vidare. Du hade en... Kan du säga guldvakt?
1: Ja, sånt att väga guld med.
0: Ja.
1: Jag har inte så mycket guld så där.
0: Nej,
1: du kan inte gärna sälja vakt.
0: Här är jag i gammal spann.
1: Ja.
0: Dessa där är där börjar att bli en del värdier på, jag tror jag det.
1: Nej, det här är sånt där, jag menar 20 kronor. Men här är det en nya båtfåre. Viking, stämpel. Det ser det här. De är helt nya.
0: Är det sådana med glidlås framme?
1: Ja.
0: Dessa huskar jag, det är ju inte så steingamla dessa där.
1: Nej, det är från 50 år.
0: Ja. Så är det symaskin här.
1: Ja, den är gammal. Den som står där.
0: Det ser jag. Vad är det som smärtar?
1: Bäcker.
0: Det är bäcker, ja.
1: Så det är gammal klesrull då.
0: Ja, den såg jag på. Den är nog börjat att bli någon år, vill jag
1: tro. Den är någon år, ja.
0: Ja. Och här är jammen, det är ett vaskebrett.
1: Ja, detta här är i hvert fall gammalt.
0: Ja.
1: Och detta är bortan till rygg.
0: Ja. Ja, är det någon här runt som säljer till dig alltså?
1: Ja, det är...
0: Det är ett vaskebrett. Er ikke det vaskebrett?
2: Det tøvebrett.
0: Tøvebrett?
2: Det tøver på.
0: Ja.
2: Det tover.
0: Da jeg har nådd nesten like vise.
1: Er det noen sånn forskjellen på det?
2: Ja, det forskjellen på det at når du vasker, så vasker du. Når du tover, så skulle du få... De strikker fiskevotter for eksempel til sjøfolk.
1: Ja,
2: ja. Dubbelt så store.
1: Ja, va.
2: Og så tover det, gnekte det fuktige på ditt der. Til de fikk det til å krympe. Var tjukk, dubbelt så tjukke.
1: Ja, va.
2: Da hilt det i vattnet. Bære ute. Sånn gjorde jeg med sokken og leste og sånne ting. Så da vi sa tøvde.
0: Tøvde, ja.
2: Men nå heter det vel Tove. De har jo Tove-kurs i dag.
0: Ja, visst har de det.
2: Ja,
1: jeg har ikke gått på det.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Men hva du har funnet deg?
2: Salt og pepper.
0: Oi.
2: Er ikke festlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke helt sansen, men...
2: Nei, det var bra det. For da blir frisen del som står
0: der. Ja, men jeg skal ikke vi slås om.
1: Her er vi orgel.
0: Ja, det ser jeg.
1: Her er trøorgel. Trøorgel, ja. Salmesykkel.
0: Aha.
1: Og så har vi jo noen flotte lamper. Denne der er jo helt skjønn, da.
0: Ja, er den jo gammel,
1: ja? Ja, sånn 1800-tasje lampe.
0: Jeg tenkte ikke den jeg så nå.
1: Er det? Denne kommer over til Håndalen.
0: Den er så gammel, altså.
1: Ja.
0: Det er altså en oljelampe.
1: Ja, oljelampe. Og den der er oljelampe.
0: Ja. Er den jo nesten like gammel?
1: Nei, den skal være nyere.
0: Den her er store boksen som står av ditt.
1: Ja, det er en sånn spillemaskin som var på kafeteria i 50-årene. Men her er det kuriositet. Den går folk forbi og ikke ser hva det er for noe.
0: Er det vekt?
2: Er
0: det vekt?
2: Nei, kåle.
1: Ja.
0: Hva har du kalt det?
2: Kåle.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: De hadde sånn olje og veik opp i lys.
0: Ja!
1: Hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett...
1: Tran.
2: Tran, ja.
0: Tran?
1: Tranlampe.
0: Men det var til lys, altså. Tranlampe.
1: Ja. Ja.
0: Her står hun helt i undring. Fortell hva du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
0: Men, nei, det er jo nok
1: korallgreier, ikke det?
2: Korall eller skjell eller et eller annet. Det var jo bare helt vakkert.
0: Jeg synes det var stygt.
1: Ja, se der.
2: Ja.
1: Det er sånn det er, det.
0: Ja.
2: Man må stå her med lampen, for da blir det så fine farger i lag.
0: Og vi går videre. Her har du jo en kjempe kjel, den jeg så på i sted.
1: Ja.
0: Litt enkjøpa.
1: Ja, det er rein kobber.
0: Er det det?
1: Nagler og hanker og alt er i rein kobber.
0: Hva... Er den rå for blonk igjen, tror jeg?
1: Ja. Bare
0: skal du prøve på det?
1: Det er mye mulig. Det kommer an på dem som er interessert i den.
0: Mm.
1: Noen vil ha det sånn som er upussa, og noen vil ha det pussa.
0: Mm. Og så har du sånne reisekister. Det er disse her med... Sånn som denne svarte som står der.
1: Ja, det er ekte
0: Amerika. Så har du ei her bort, sånn Amerikakiste.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser du, du har disse kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
1: Nei, det var jo sånne båt, sånne lenser båter med.
0: Ja, Ausekjærel.
1: Ja.
0: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
1: Flatbrødkørja.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Den er
1: virkelig hel og fin også.
0: Mm. Den var litt lite, tykte jeg.
1: Ja.
0: Men det er vel fordi vi lager det litt større.
1: Ja. Så er det stampen med verktøy.
0: Jeg ser der er noen høvler.
1: Høvler og borr og...
0: Her er utrolig mye forskjellig. Og så er det masse spillere der. En slik har jeg hjemmestående i støvet min, du.
1: Ja.
0: Det som er sørgelig med den, det er at dette der er altså en ryggsekk i tre.
1: Ja.
0: En ranselig tre.
1: Ja. Så gikk de i skaven og plukket bær, og så hadde de niste i en ene rom, og så hadde de...
0: Han er ikke akkurat sånn den vi har, men det er samme prinsippet, og det var altså, det er en arvegods sitt, etter bestefaren til mannen min, han var lærer.
1: Ja.
0: Ja, dette der, ja. Dette var noe nusselig, det er et bein.
1: Ja, krutthorn, med kruttmåler.
0: Aldri sett før. Det skulle i grunnen ha vært fjernsyn.
1: Nei.
0: Og så står Maria med noe. Jeg har gått forbi 2-3 ganger. Hva er det for noe?
2: Kaffebrenner.
1: Kaffebrenner, ja.
0: All verden.
2: vet du, brände kaffe i en kjøle før.
0: Ja, det husker
2: jeg ikke. Ja, så rørte du rundt her for ikke han skulle bli sviset ned i dag.
0: Jeg setter deg nå på ømnene.
2: Ja. Ja,
1: kaffebønnen er egentlig gul, vet du.
2: Under krigen brukte du erter og sånt å tørke og
1: ja.
2: Lagde surrogat. Vi er for unge taus.
0: Ja, jeg, i hvert fall, det er ikke alltid skjønt.

0: Där har du så här brune krukorna, ja, i olika varianter har du stora och små.
1: Ja. Den har jag fått in idag, så jag har inte fått han kom in när rätt för jag stängde, så jag har inte fått pussa.
0: Och dina tinar där, är lite speciell.
1: Ja, den här faktiskt kan jag lite om. Jag har inte sett den fasongen på någon annan.
0: Det har jag sett. Är det sånt som du lyfter upp till sides eller? Oh, ja.
1: Den är verkligen fin, den får sig gjort.
0: Ja.
1: Men lite kedlig farver, men han är väldigt morsom allikevel.
0: Men detta är alltså en vad heter det då? Det heter en
1: Nej, jag vet inte vad du ska kalla den.
0: Ja, men vad det liknar på? En ambar?
1: Ja. Det är väl kanske närmast att kalla det.
0: Ja. Med lök och det hela.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen med country special. Det är tekniker Geir Inge Tystad. Och så Finnförde, han fick dessvärre inte tid att vara med ikväll, så vi har fått en ny man här ikväll med oss. Petter Bergheim. Bedre känt som Peten då. Så jag tänker att vi ska en grej och koka lite i samman här. Så får vi se vad vi kommer fram till. Artisten som vi nu spelade var Johnny White med melodien Little Therese.

0: Ja, Peten, du ska vara hjärtligt välkommen här till Närradio.
1: Tack för det.
0: Och vad syns du? Detta här är väl första gången du är på lufta och det är väl kribblar väl lite i magen?
1: Ja, aldrig så lite.
0: Ja, jag tror det. Jag följer det med dig. Jag vet inte hur det var första gången med mig igår. Jag var inte särskilt hög i hatten, men allt gick ju över. Men nu ska du få lov att fortälla lite om den artisten som vi nu hörde.
1: Ja, det är en amerikansk artist som väl inte är så väldigt känd här till lands. Han heter Mike Reid och han spelade en melodi som heter Walk on Faith, så är skriven av Alan Shamblin. Ifrån en platta som kom ut i 1991 så heter Turning for Home.
0: Mm. Det vill jag säga att detta var en väldigt god melodi och då tänker vi ska ta och pröva på nästa.

0: Ja, det var Chet Atkins och Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Mark Knopfler som, det är nog lite speciellt honom jag vill nämna lite här nu då. Och det är det att han är ju kommit ut nu med en ny CD då som han har lanserat. Och den är verkligen bra. Nu kommer det dessvärre inte på i farten vad en plata heter, men det är ju klart den får du köpa på alla de bensinstationerna det som säljer plata, så det går nog säkert väldigt grejt.
1: Det vill jag tro att det är som vi får tag i den.
0: Det tror jag nog helt säkert. Så jag har som sagt inte fått köpa den själv, men den där är bara helt härlig. Så eftersom jag såg på några Geir Inger ute i alla fall, så svängde han i alla fall skicklig med när vi spelade den här nu, så jag tror nästan att han fick tår i ögonen också.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, god kvelden, gott folk. Då var det fredag igen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Då är vi klar för sändning. Jag har sett ut i tekniken och ska losa in i källaren så från det söder halva dagen. Det blir enkelt.
0: Ja, halva dagen var nog väl drastisk, men den sista timmen före jag for här hemifrån, det kan jag säga. Det var inte något sån särskilt blid källare som sprang runt omkring, men det må jag bara säga.
1: Så det är 90 stickar och när visste du skulle väck?
0: Det såg sån ut, jag skönte, nu ska vi, ja gud plagen är, nu ska hon få igen för allt dåligt ställ vi har fått i den av vintern.
1: Jag tror inte det jag har fått.
0: Nej, det har inte det, men jag vet inte vad det var som stack dig, men
1: ja. Jag vet det, fina värre.
0: Fin vær, det begynner å bli kaldt og vått og fyselig og... Nei, det var ikke vått da, det var jo ikke det, men... Nei, det var et eller annet som ikke skulle virke i dag, altså. For vanligvis så står jeg ut på marcha og gauler deg inn.
1: Kore.
0: Ja. Men så har jeg ett lamp, et værelamp. Og han kommer i lag med mora og systra. Mora og systra svinger inn. Han skjønner ikke dette der at han skal svinge inn. Så han går radveien rett forbi. Og så begynner han å gaule og skrike og mora ut igjen for å hente henne. Og så kommer de på samme måten. Mora og søstra svinger inn. Han går rett forbi. Jeg lurer på om han har fått seg et dask i haudet da han kom ut altså.
1: Du må ha litt ekstra time med henne da.
0: Jeg tror han må ha litt en-til-en læring.
1: Det var landbruksminutter nå før vi startet opp her sendingen. Ja. Og... Vi ska ha underhållningssändning ikväll och vad du har för dig?
0: Akkurat nu så pratar jag väldigt mycket om sau. Men det blir väl lite särt för den jävne lyttarskare. Så vi har väl sån vanlig mal vi går efter att det är inringingsspörsmål. Och ikväll, folkens, ikväll ska vi trätcha biletten till countryfestivalen.
1: Den första biletten ska vi träcka ikväll.
0: Den första?
1: Ja, vi ska ha i maj.

0: Så lurer at jeg vet telefonnummeret. 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Ja, og det kan dere ringe hvis dere har svar på våre frågor. Många frågor har vi. Och då är den allra första frågan. Det är regelrätt. Det är en sång som var väldigt populär då den gången jag var barn. På lite uppjona. Men vem det är så synger den här? Så visst du vet det så ringer du in på 5786660.

0: det är så van, Åke.
1: Jag kan inte tro att du redan har varit headbanger också.
0: Vad säger du det? Vad gör du? Jag sång till Nazareth och Skid Row och till Scorpions och Kiss och i det här hela tatt, så bara kom med dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är du där, Elma? Du var så...
0: Jag sitter och tänker.
1: Du må höra gott lite kan vi säga, för du... Hör du oss förresten?
2: Ja, jag hör dig.
1: Hör det gott in i röret.
0: Ja då. Men, nej, men alltså musiken är ju, ja. Alltså smaken är ju som baken. Den är ju delt i två. Och ofta flera också. Så det är det där. En kan egentligen inte säga att det är en ting är bättre än något annat. För alla är lika bäst det, så är lika bäst själv.
2: Ja.
0: Ja. Där är vi eniga till med att vara oeniga.
2: Ja, det får vara rätt, ja.
0: Har du Sonja upp jordens upp alla jordens bundna trällar idag då?
2: Ja, du sa nu.
0: Upp alla jordens bundna trällar. Ta ta da di da da da.
1: Och fram med fanen idag, vet du?
0: Ta ta ta ti da da ta.
2: Nej.
0: Nej. Så det är inte sån marschering i tåg 1 maj du då?
2: Nej,
0: jag kom inte på att det var 1 maj igång, för det slog mig igår att det...
1: Men jag huskar för, folk sätter mycket majpris på 1 maj, då flaggade de.
0: Mm.
1: Jag kunde se ett upp handfull med flagg på hela stora.
0: Ja, det är nästan lite skamfullt.
2: Ja, jag har flaggat idag, men naboerna har inte flaggat. Och... Ja, det gick ju hela stund för att folkhögskolan för det rejde flagg då.
1: Det tyder på att vi har det jäkla gott, och det stämmer också.
0: Ja.
2: Men det är fint att se den norska flagg ibland en ny sprungna fred. Och,
0: det är sant.
2: Idag så får vi säga när vi har haft flaggvind.
0: Det är sant. Det har varit väldigt fint. Det har fått blaffra gott i vinden idag.
2: Ja, då.
0: Men ska vi se, vill inte väl ge dig några spörsmål, tänkte jag.
1: Jag må få minst det.
0: Några spörsmål, ja.
2: Oh.
0: Ska vi se, då lurer jag på, hva slags farga är det i det japanske flagget? Ska vi snakke om flagget?
2: Det japanske flagget, det är rött och kvitt.
0: Ja. Och det vill vi alltså säga att det är kvitt botten och en röd sol.
2: Nej.
1: Ja,
2: det var röd sol och kvite botten. Nej, det
0: är inte omvänt.
2: Det är inte omvänt då?
0: Nej,
1: det är kvitt med röd och rundig i mitten.
0: Då tänker du sikkert på grönlandsflagget. Det är mest parten rött botten. Och så är det då en del röd och kvitt. Och så omvänt sånn.
2: Just det.
0: Ja,
2: då stärker jag på det.
0: Ja, det gjorde du. Nej, det var soluppgangens land, vet du. Kallt reisek. Ja. Men då lurer jag på... Ja,
2: det är kvitt i bunnen och så, det är inte så.
0: Ja.
2: Ja, det är väl det för fan.
0: Ja. Nej då, det går bra. Men då lurer jag på, vet du vem det var som skrev Charlie och chokladfabriken?
2: Vem som skrev Charlie och chokladfabriken?
0: Ja. Han var upprinnelig norsk, men bodde i England.
1: Willy Wonka som var där, vet du.
0: Ja.
2: Upprinnelig norsk.
0: Ja, han skrev också om Georgs magiska medicin. Häxande.
1: Han bodde väl i England,
0: jo, ja, han gjorde det. Men föräldrarna var ju norska.
1: Ja.
0: Så han har ett norsk klingande namn. Fornavnet begynner på R.
2: Nej, alltså detta där är mig helt...
1: Visst hon ger dig lite alternativ, så tänkte jag att du...
0: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
2: Då må jag ta det sista.
0: Det gjorde du rätt i, det var Roald Dahl.
2: Ja.
0: Ja.
1: Då är han ju någon Olaue nu.
0: Då är han ju någon Olaue, ja.
2: Ja.
0: Ja, då. Du har svart på to. Det är...
1: Ja, grejt, ha en god helg, du.
2: Ja, ja. Då kommer vi så ska vi lytta på dig igen.
0: Ja, men det hörs bra ut. Tack ska du ha för det.
2: Yes, yes.
0: Ja, ha det gott. Ja. Jag känner att det smälter lite nu.
3: Att du?
0: Smälter lite nu.
3: Är det hett i med dig?
0: Nej. Men Narum synger det.
3: Oj, oh, ja. Jag tror det var ta med dig, men...
0: Nej, då må du bli... Nej, nej. Vi tar ett ingångsspörsmål, tänker jag.
3: Ja.
0: Ja.
3: Sånn. Det var snart nu.
0: Väldigt snart. Men nu är det kommit fram till maj och där och då är det väldigt mycket sång och korsang och national romantiken blomstra och då lurar jag på. De så har då lärt dig så här sångarna om de kan komma och fortälja mig vad för en sång jag ska fram till. Nu visst att det säger soli hos sprätt och ho gladar. Vad sång är det? Soli, hos sprätt och ho gladar.
3: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, god kvällen.
1: God kvällen, god kvällen.
0: God, då har vi med oss
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en Säljen man.
1: Ja, det är nog in i miljö.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Det var ju då hingstjobb, eller fjolhäst hingstjobb.
0: Ja.
1: Var det väl också? Ja.
0: Hingstutställning.
1: Hingstutställning var det ju.
0: Ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
0: Ja, det var det han sa till dig.
1: Ja, det var det jag sa.
0: Ja, ja, då slapp du ju då, så då går det, då borde gå utifrån att det var riktigt.
1: Då gick jag ju någon olag vid den gången.
2: Ja, men det är så stort så gutt att du kan få runa med tre hingstar med ryttar uppe.
1: Så pass, ja. Ja, ja.
0: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjorden Radio.
1: Ja, jag är säkert.
0: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningar du då alltså?
1: Nej, inte har hingst.
0: Inte har du hingst.
1: Och så tar vi den längre, va?
2: Nej, du tar vi den längre, du.
0: Nej, nej, nej. Nej, men
2: det hör jag på lotten.
0: Nej, men alltså det där är väldigt stor stas det här på Eide. Det är den bästa så vinst för hästfolket.
1: Ja, det är väl det. Ja.
0: Så det är goda grejer. Men det är liksom, temperaturen idag har varit lite utanom det vanliga. För vanligtvis när det är hästutställning så är det fryktligt dålig väg.
2: Vet du vem som vann då?
1: Ja. Nej.
0: Vem som vann?
1: Nej. Nej, jag har inte jag var inte där, så jag vant nu inte i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl jag visa imorgon. Eller på tisdag.
1: Det blir väl på måndag, det kanske jag. Eller allt efter god tid avisen kommer.
0: Det är akkurat det. Det är den där avisen dukar upp det minst, när du minst hade väntat dig.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det är puss i detta där.
1: Ja, det är så.
0: Ja,
1: det är så.
0: Och hur du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
1: Ja, dagarna går nog. Det är nog som stort sett alltid går.
0: Ja.
1: Det är ju, ja.
0: Ja, men det är på de amnen och inte i himmel så som bäst var.
1: Det är som sa, jobba, äta och söva.
0: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träckningen av biljett du också?
1: Ja, ja men det.
0: Ja. Nu sitter han Jon Roar och pratar till mobilen sin. Jag vet inte
1: helt. Jag får nog veta svar för det.
0: Jag tror han är lika inne där som chatt-GPT.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
0: Då det var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte brukt för kunstig.
0: Det var väl knappt nu. Ska vi se, vi ska finna vilka spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskottan under lejkan på Lillehammer hette? O är lejkan på Lillehammer hette?
1: Ja, var inte det så maskottan då? Det var inte det en sån Mavius och så ett eller annat.
0: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag nästan tror det var Hårek och Gyda, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det.
1: Jag ser det för mig, men namnet är inte helt igen.
0: Nej, visst du tänker på en Lavrans datter, vad heter hon till förnamn?
1: Lavrans datter.
0: Ja.
1: Ja, det är någon. Sigve var väl det namnet, va? Var det?
0: Kan du säga?
1: Sigve?
0: Nej.
1: Nej, inte Sigve.
0: Hon begynner på K. Nej. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som.
2: Ja, det var det stil.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och du heter...
0: Och hon hette...
1: Elma får hjälpa mig här, men jag tror inte han finner ut av det.
2: Nej, det tror inte jag finner ut av det kvaran ikväll.
1: Nej, det tror inte jag heller.
2: Men jäntenamn, det blir inte på K då?
1: Håkon och K, det blir inte på K.
0: Ja.
2: På jäntenamnet, ja.
1: K, nej, det är nog helt på jäntepet här, men...
0: Ja, visst du tänker på det var en som hette en politiker som hette Klemmet.
1: Kristin,
0: ja. Kristin och Håkon heter det.
1: Oh, ja, Du har satt så långt inne alltså.
0: Ja. Du har förträngt allt jag hade.
1: Jag tänkte för vanskelig, vet du.
2: Ja. Ja.
0: Unnskyld. Jeg prøvde å undertrykke den, men den kom likevel.
1: Ja.
0: Men vet du hva kjæresten til han Fantomet heter da?
1: Kjæresten til Fantomet?
0: Ja.
2: Elskerinne da.
0: Nei, jeg ble noe kjærlighet til slutt.
1: Ja, elskerinne, det kan jeg si, men... Nei, kjæresten. Og jeg holdt jo Fantomet i mange måter.
2: Oi.
1: Jeg var jo med i Fantomet-klubben.
2: Ja, men det var ikke spørsmålet.
1: Nei, fy. Ikke at burde jeg vete.
2: Og Jan Teigen har laget sånn, du.
1: Vet du, nå... I kveld er ikke du snille med meg.
0: Jo da, vi er veldig snille.
2: Hva du gjør når du hiver opp på en hest og skal ride, hva du hiver på ryggen da?
1: En sal.
2: Og da heter hun?
1: Et eller annet sal.
0: Og så har hun en bokstav til.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala
0: Palmer.
1: Sala Palmer var det kanskje.
2: Sala Palmer er god!
1: Sala Palmer, sa jeg helt
0: av. Vet du hva, dette kommer du aldri...
1: Anna googler det, sa jeg.
0: Ja.
2: Jeg tror det karene koser dere nå.
0: Jeg tror
1: ja, det... Ja, vi... Vi ser når jeg var kjekt, vi.
0: Ja. Ja, men det er bra. Men du kommer aldri til å glemme Sala Palmer.
1: Nei, det skal jeg ikke... Det skal jeg huske.
0: Ja, og tatoverer du han baken?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei. Du tegner med sprit tørst da.
1: Jeg skal heller tegne en annen plass.
2: Ja. Ha en god helge, gutta.
1: På veggen.
0: Ja.
1: Ja, liksom.
0: Ja, ha det godt.
1: Gjør det. Ha det.
0: Ja, vi jo.
2: Det var lott en million,
0: ja. Ja. Det er positiv innstilling på en fredag.
2: Og det gjelder i kveld, det er at du kan ringe inn, og så er du med på trekninga helt til slutt.
0: Ja.
2: Om en billett som skal ut i kveld om Country 514, 20. juni oppe i Holmeierne.
0: Ja, og grunnen til at det heter 514 er...
2: Håndasvatnet, 514 meter djup, rett ufør der.
0: Riktig.
2: Ramler 20 da.
0: Nei, hold dere på turre land da. Og da kan jeg si at det følger meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller jeg sier ikke det da, om Marte Vang skal synge det.
2: Ok.
0: Ja. Så, men da må vi ha et inngangsspørsmål. Og da lurer jeg på. Ja, vi elsker er jo en sang som blir sunget veldig mye nå i disse tider.
2: En vøle vers.
0: Ja, hvor mange vers er der i Ja, vi elsker? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, är du med mig då?
1: Är du med dig? Hejle tida.
0: Hejle tida. Det är inte så länge vi är stänt.
1: Ja.
0: Ja. God kvällen. Och då har vi med oss...
1: Det är hon Laila Mor.
0: God kväll, ja. Och du är... Har döttrar heim och bär. God grejer.
1: Ja, det är så käckt. Alltså.
0: Ja, det är en käck.
1: Ja, det är så käckt att bonja till mig hem igen.
0: Ja... Det vet jag inte så mycket om, men...
1: Nej då, men det är nog det.
0: Ja.
2: Hur tacklar du skryt, Laila?
1: Ja?
2: Hur tacklar du skryt?
0: På strak arm.
1: Jag är inte så väldigt flink att ta emot det då.
0: Jag tror det.
1: Men det är ju käckt att få det.
2: Ja, du fick i stav, vet du.
1: Ja, jag vet det. Ja. Men jag vet att hon sätter pris på att komma hem på mammas hotell.
0: Ja, det kan inte jag hon göra.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det är gott.
1: Det går fint. Nej då, vi ska i konfirmation. 2 konfirmationer i löpet av helgen. Så...
0: Ja då, både imorgon och på söndag då?
1: Ja.
2: Häppajt.
1: Imorgon ska vi ut i Degnepollen. Och så på söndag då ska vi upp i Austefjorden.
0: Ja.
2: Det blir en dyr maj.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september och då ska vi ned i Östfold.
2: Våldsamt produktiva då på 2012 eller kan det bli, när 2010 blir det väl?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Kan det vara så skedde det året, tror du?
1: 2011, nej det är det. Nu ska vi tillbaka.
0: Nej, lite det där. Nej, vi, så långt tillbaka går inte vi.
1: Nej.
0: Nej, men det
1: vi
0: blir...
1: Vi låter det ligga.
0: Och hoppas att det blir någorlunda vär.
1: Nej, men vi ska nog vara inne så det spelar inte så roll.
0: Ja, men det är nog lite käckt att ha fint väder. De ska ut och ta bilder, ta konfirmanten. Och...
1: Ja, men jag tror det var lite sån bob.
0: Ja.
2: Är det kyrkeligt?
1: Ja.
2: Alltihop, ja.
1: Ja. Ja.
2: Nej, det får vi en kort applås då.
1: Ja.
0: Nej, kort applås är sån där.
2: Ja, men när var det?
0: Vad tycker du? Sett kompani, Lauritsen?
1: Ja, jag skulle inte säga det.
0: Ja.
2: Nej, men det var inte militär konfirmation.
0: Oh, nej. Det kunde blivit lite rött.
1: Ja, så?
0: Ja. Tatt en skickelig sån
1: Görme konfirmation. Inbjudnad.
0: Hinderleip, jo, för mig, ja. Nej.
1: Nej.
0: Det blir inte något stas där.
1: Nej.
0: Det är så mycket styr och vaska söljan hit på.
1: Offa, ja.
0: Så det är en hel konfirmationssällskap måste sprutas eller vaskas med högtrycksbilar.
2: Ja. Är det bunad i 3 dagar på det nu då? Eller 2 menar jag?
1: Ja, 2.
2: 2, ja.
0: Ja,
1: jag vet inte. Jag har nog stråkig kjorta med, så planen är nu i alla fall att jag ska ha den på mig söndag. Så jag förstår om jag har den på mig imorgon.
0: Ja.
1: Jag är inte bestämt med helt.
0: Nej, det är lite den där. Det är av och till ting krymper i skapet.
1: Ja, nej, det är nog gott grejt då, men...
0: Ja, men det är bra.
1: Det är nog något med det. Det är lite sån... jag vet inte, det är lite sån tungt och varmt och... Ska du äta lite gott och så känner du att det strammar pittelitt, sånt. Ja. Men alltså, nej då, men det är nog grejt att bruka byna när du har det då.
0: Ja, det är
2: det. Det blir komse, som vi säger.
1: Ja.
0: Sitta löst plagg i grunden. Det är nog
1: ja,
0: det.
1: Ja, då visste det.
0: Det är sant. Men det ska vi se. Då lite vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
0: Hur du är på grönsaker?
1: Ja, det är nog säkert sådär det. Ja. 8, var det någon svar på det som jag ringde in på då?
0: 8, ja. Jag nu har jag glömt det.
1: Ja, det hade du.
2: Måste börja kanske 20 väskor.
0: Ja.
1: Du, det är norske man i hus och hytte.
2: Ja.
1: Tack din store Gud.
0: Ja, och sista det är...
1: Kassiste, ja, det är jag, vi älskar detta landet, det, ja. Som det stiger fram.
0: Ja.
1: Urevärigt och ja.
0: Den är god. Då har vi kontrollen på det. Så det är första och det är 2 sista som blir brukt.
2: Ja, det är första manskor. Sen jag, vi älskar det, det är 2. Hoppa över 5 bärs då, så var det.
0: Ja.
2: Det känner ju massa i miljö där.
0: Ja.
1: Ja, men det var hårda tider och lite sånt och annat.
0: Ja. Och mödrar och allt möjligt stod och grätt och det var, nej, det var ett styr. Det var ett styr.
1: Ja. Fåligt styr.
0: Ja. Ska vi se. Från kaffret land kommer grönsaksrätten ratatouille?
1: Ratatouille, det är nog... Det hörs nog väldigt italienskt.
0: Ja. Gjør det det?
1: Ja,
0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarsen.
0: Fransk!
1: Så lærte jeg noe når jeg gikk på kokkskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja. Ja da, stemmer det.
1: Mm.
0: Men da vil jeg, du vil kjenne noe Jahn Teigen.
1: Kjenner, jeg vet noe hvem han var da.
0: Ja.
1: Musikkmessig. Jeg har sett han i livet en gang faktisk.
0: Ja. Han ja. Hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom til kom videre. Men,
2: det var lenge før.
0: Den, ja, 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: Fordi det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det denne sång duett med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for det, men jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.
2: Ja.
1: Ja,
2: det, er igjen?
0: Sprellemann.
2: Han var for noe. Er jeg igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Jeg kan være for noe, da.
1: Evig optimist, forsvarten.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, ja, optimist. Ja, ja, det, men det var sikkert også evig.
0: Ja.
1: Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og
1: ja.
0: Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke.
1: Men den var nå på en måte. Den farsått likevel, da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva. For den var sånn så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt. Men det er det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du med i trekningen.
1: Ja. Ja, det håper jeg virkelig, for dette har jeg veldig lyst til i ja. År igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se, skal vi se, skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Hun har ikke det, nei.
1: Nei. Nei, jeg har ikke fått noen nappringer da, så nei, jeg håper jeg får det i dag.
0: Vi skal trekke tre i dag også.
2: Og Leila ja, ja, ja. Vann i fjor, hun.
1: Ja, men jeg kan vinne i år igjen for det, hun. Ja,
0: det ja. Ja, og det var en opplevelse...
1: Det var veldig kjekt. Ja. Veldig, veldig kjekt.
0: Men som sagt, vi skal låde ut, eller har vi en til i mai?
2: Ja.
1: Ja.
0: Så der er enda en sjanse.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det er god. Passe. Da får du kose dere på konfirmasjon og ha en fin helg.
1: Ja, takk til samme.
0: Ja, takk. Ha det. Har du et råhaj?
2: Råhaj?
0: Råhaj.
2: Ikke så vet du.
0: Nei. Det har Ausekaran gjort.
2: Og det er det, ja.
0: Ja, ja, ja. De synger om de til og med i en sång.
2: Jeg har gjort så mange deg, Karin, der.
0: Vet du hva, det er nesten litt... Ja.
2: Ja.
0: Ja, visst, nok sagt. Men da skal vi se. Hvor langt er vi kommet her? Da skal vi tilbake igjen til en sång som jeg har plukket ut en bit av et vers. Og da er det «Å late som hajen bløma». Hva sång er det nasjonalromantisk og i det hele tatt å late som ha i en bløma? Hvis du vet det, så ring du inn på 578 60 660.

0: Det är fredag kvart 20 idag, ja. Hejsan.
1: Hallå.
0: Hejsan.
1: Ja, det är Maria.
0: Är du Maria? God kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och här var vi skulle fram till?
1: Glopperock,
0: ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad är grunden? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det vet jag inte heller. Men det blev för att det visst att jag skulle in på det som måste jag betala och det är hjärt.
1: Oj, ja. Ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, men vi får fiskmutvetare.
0: Ja, det är sant. Så
1: är det. Då var det att gå in på fiskbota och fjärsa det där då.
0: Fjärsebota, ja.
1: Ja,
0: fjärsebota. Det är helt säkert. Nej, men det är... Så är det bara att... Det, så med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år där.
0: Det har det?
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han halvdant Siversen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara väntade på att det skulle bli färdiga spel så vi fick till prat.
1: Så då förklarade det det vidare.
0: Ja.
1: Jag menar så här sånt då.
0: Det var
1: jag bodde där en gång.
0: Ja. Nej, jag var där ganska ofta, men för den halta Tiversen var faktiskt ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör för att säga det så.
1: Ja, det var ganska visst.
0: Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej. Jag vet inte det. Det kom så långt att vi har färdig bud med systrar sina och...
0: Ja. Så jag bara väntar på nästa generation.
1: Och mina och... Ja. Barn och barn, det är inte kom så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp. Det är
1: visst. Ja, då det skulle nå ditt upp.
0: Ja. Det är nog visst något våldsamt det summa det får i så där ungarna.
1: Ja, det kan hända. Det
0: jag vet, jag fick 8000 plus moped.
1: Oj, ja, men det var nog bra då i dag till. Vad kör du då?
0: Ja, men mopeden var bror min sin gamla då.
1: Ja, men han gjorde nog flyktat sig.
0: Jo då, men det var bara det att...
1: Och du var säkert glad.
0: Ja, jag kör tempo gigante. Korvett.
1: Ja.
0: Men det var bara det att plötsligt så skulle han köpa sig bil så då tog han den tillbaka in och så sålt han.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Det var dåligt gjort.
2: Nix mer moped alltså.
0: Nix mer moped. Men jag körde nog mycket då. Det var en, alltså det som kallar för en knallert. Han gick uansett. Bara han hade bensin så gick han.
1: Och du kom där glödvilla.
0: Ja. Det gjorde jag, så det var
1: inte problem.
0: Åh, tjekt att köra moped.
2: Tänker sig det om Rönnega vore exosrype, du?
0: Nej, jag har inte vore exosrype. Det är dig som sitter bakpå.
2: Nej, men du...
0: Jag tjaur inte.
2: Men du satt långt bak.
1: Ja, hon har varit ung, du var. Eller hon var.
0: Ja, alltså jag har ofta tänkt på att ha motorcykel, det hade varit kjempe-tjekt. Men nu är det...
1: Har du varit nej?
0: Ja. En skicklig Harley. Ja, nej, men problemet är ju det att jag är ganska kärt i fötterna. Så när du skulle då ta emot och liksom så har ju cykeln tippat nästan halvvägs ner. Så det blivit lite styr. Så nästan det blir
1: ett orsak men det är inte va.
0: Ja. Men jag trenger ikke si alt en tenker meg.
1: Det er nok jeg har fått hatt.
0: Ja.
1: Om det sier vi om.
0: Ja. Det er om tirhistorie.
1: Yeah.
0: Så nei, men yeah. Dessuten har jeg veldig dårlig balanse, så kanskje muligens ikke motorsykkel var at det lurer deg. Ja. Men treik, derimot, det hadde vært stas.
1: Ja, for noe.
0: Treik.

0: Ja, litt anker og bare dra. God kvelden.
1: God kvelden.
0: Ja, og hva det var, hvis det var inngangsspørsmålet, tenker jeg vi tar først, så jeg ikke glemmer
1: det. Det var ask for før eik, da blir det steik, da blir det vel varmt da.
0: Da blir det varmt, ja.
1: Ja.
0: Så da...
1: Eik for ask, da blir det plask.
0: Da blir det plask. Det er ikke fullt så positivt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og da har vi med oss...
1: Mai Irene Gil fra Brygja.
0: Ja, god kvelden, god kveld.
1: God kvelden.
0: Og du vil være med i trekningen av... Ja, være med i trekningen.
1: Det er sant jeg vil.
0: Ja. Ja, men det
1: har... Jeg var der i fjor, og det var så kjekt.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Det er positivt å høre at det var et vellykket arrangement i fjor.
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg har en syster som vant 2 billetter, så jeg var den heldige som fikk være med.
0: Ja. Ja, men det var ikke dumt. Det er bra å ha en sånn syster.
1: Ja da, det var midt i perfekten.
2: Du kan være glad, hun ikke er kjærest, da har ikke du fått han.
1: Nei, sant, jeg er veldig happy for at hun var single da, altså.
0: Ja. Ja, nei, sånn kan det gå her i været. Når en gang en stakker kommer ut.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, nei, men det er kjekt det at folk setter pris på å stille opp når det er sånne ting som skjer i nær området.
2: Ja. År så er det veldig takk.
1: Ja, det var skikkelig koselig.
0: Ja.
2: Ja, i år så er det takk opp når det gjelder musikken også.
0: Skal du spille da?
1: Ja.
2: Hvor du visste det?
1: Skal du spille, Johan?
2: Nei. Jeg vil ikke skremme hjem igjen folk før jeg er oppmøtt. Men nå får jeg en stadig skal direkte sending da fra 12 ut av hver stund på dag.
0: Og på dag?
2: Ja, så folk skal få med seg. Jeg begynner jo 2 om dagen ditt da.
0: Ja.
1: Ja, begynner klokka 2.
2: Ja.
0: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
1: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
2: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
0: Ja, det er et stort felt vatten.
1: Det var helt super.
2: Ja. Og det er parkeret for campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
1: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
0: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
2: Nede med vatnet.
0: Er det en mølle der?
2: Ja.
1: Nei, overhovedet
0: ikke noe mel?
1: Mølle. Nei, det har ikke regnet mel i møllen.
0: Nei.
2: Du som var ute etter uttrykk på plask og dask og disk og dask. Du måtte få så første møllen han får.
0: Ren mel i posen.
2: Han får malt.
1: For malt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
0: Nei, men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få maling.
2: Nei, du er misforstått.
1: Og det er sånn.
2: Er ikke du bonde?
0: Ja, men jeg er ikke kornbonde vel? Jeg har ikke hatt korn på garden på årevis. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner å bli vanskelig her.
1: Syns ja, nei. Parker nå.
2: Ja, det er på tide.
0: Neida. Vi held ut.
1: Han er kjekk å ha.
0: Ja da, han er god å ha i
1: ikke akkurat i heimen, men...
2: Nå måtte hun tenke seg om.
0: I teknikken så er han ikke så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
1: Ja.
0: For hvis jeg skulle stått i teknikken, så hadde dere hørt en lyd.
1: Akkurat, da er det bra.
2: Gi deg et tips, Rønnhaug. Spørsmål.
0: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film... Kjem det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
1: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg jo aldri hørt.
0: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
1: Å hikkasere på herlighet, dette her.
2: Det her synes så gammelt.
0: Det er veldig gammelt.
1: Ja...
0: Det er en Hurumhøy.
2: Hvor har du gjort av deg? Nei, det er ikke den.
0: Hurumhøy Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
1: Hurumhøy?
0: Ja.
2: Og den heter?
1: Fjoltefjell.
0: Riktig.
2: Ja. Og Rønne kan ha utenatt.
0: Ja.
1: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, Så ja, det var han, han
0: Leif Juster.
1: Juster, så står och berättar ho Piccolo är.
0: Nej, det är den där var han. Alltså där är två stycken så är väldigt lika. Den ena är skådespelare och den andra är då väldigt upptatt av ugle. Och detta är då han där som är ugle.
1: Oj, ja, ja, han dubbelgängaren.
0: Ja, så berättar han doktor Grå att han vill inte ha något hickas på sängen.
1: Nej.
0: Ja, så sån är det. Detta den där kan jag allt om.
1: Ja.
0: Jag har sett den kanske lite för många gånger. Kanske.
1: Nej då, dina kan en aldrig se för många gånger. Den är bara...
2: Han lagar en ny typ av han också.
0: Ja, men...
2: Han har inte köpt en knässäng också.
0: Nej. Den har inte... Alltså, jag begynte att se på henne.
1: Och
0: så...
1: Oh, ja.
0: Nej, det blev inte... Det blev inte något stas med dig.
1: Det är inte sant, för det är att vi är vant med att ha något just där och
2: Unibänder.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, inte sant. Alltså...
0: Och Frank Robert. Frank Robert spelade han det där. Laila, la, la, laila, la, la, laila. Ja.
1: Laila? Nej, nu är det nog Maj du snackar med.
0: Oh, ja. Ja, beklagar. Men så gammal del finns inte på laget.
1: Vi har inte mer på laget.
0: Men då vill jag veta, vad för en berömd grupp bestod bland annat av tvillingbröderna Robin, Maurice och Maurice Gibb?
1: Det var Bee Gees.
0: Det var Bee Gees, ja. Jag trodde, ja. Då jag var liten så trodde jag det att det var en dame som sang.
2: Det är höger, ja. Bassetten.
0: Ja. Så jag var väldigt förvirrad när jag såg en den skäggete mannen som stod där.
1: Jag känner mig tjock.
0: Stay alive.
1: Ja.
0: Och det är faktiskt rytmen du ska hålla när du ska ta hjärtekompression.
1: Ja,
2: inte full support.
1: Nej, vad ska vi ska i morgon?
2: Jag sliter och det går ut.
0: Ja, men det är den rytmen.
2: Ja.
1: Jag tror glad att du snackar med varandra. Ska du inte snacka lite med mig?
0: Jo, vi kan snacka lite med dig och... Ja, vad du ska i morgon då?
1: I morgon ska vi fira konfirmation.
0: Ja.
1: Min äldste son, sitt äldste barn. Du konfirmeras imorgon.
0: Vänta.
1: Ska och Jon, du känner någon Ole Marius. Ja. Kände någon i alla fall.
0: Äldste barn... Äldste söns barn...
1: Min äldste söns barn.
0: Okej, okay. Så då blir du bestemor till barnbarn? Nej, till barnbarn.
1: Till dopsbarn, ja.
2: Och så blir hon oldemor strax. Och.
0: Nej.
1: Det har jag hört något om.
2: Nej, men.
0: Får du vara måte på till hopp.
2: Jag går fort i svängarna.
0: Jumping the guns.
1: Ja, vi kan nog vänta någon år med det.
0: Ja. Ja. Det vi tar inte det ikväll.
2: Ja.
0: Nej.
2: Men
0: då
1: har inte vi tid att det.
0: Nej, det har inte vi det. Ja, men då är du med i träkningen. Av att komma med i träkningen. Så ja. Får du ha en god firing imorgon.
1: Det ska vi vara.
2: Ha det gott.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja.
2: Vi klarar en till den här, visst du är chappa.
0: Jag är alltid chappa.
2: Visst vi inte pratar så mycket med varandra så går det kanske bra.
0: Ska inte vi prata med varandra? Så är det något nytt vi ska börja med nu då?
2: Nu må du stiga.
0: Ja, men är vi bara, vet du, alltså, vad är kriteriet här? Ska jag sitta här och vara still en hel stund?
2: Nej, för all del.
0: Nej, men då tänker vi...
2: Det är bara inte umuligt.
0: Ja, det är helt umuligt. Alltså, jag lider lite av bemyndigare. Men då vill jag gärna bara enkelt och greit veta vem är det som spelar din son här? Och då ringer du in på 578-6660.

0: Ja, han längtar hem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kveld, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Det er meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, det.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og spilt og pyntet på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det, sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugna sånt.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne... ikke norske, sånne utlendinger som er, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Stilt opp med traktorer og gjorde det, ja. Ikke de, men altså liksom norske.
0: Ja.
2: Åja, oh, det er flott, ja, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på, det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst, og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier sånn.
0: Det er det.
1: Ja,
2: men har ikke vært for en helsike sanden, så dreier jeg med deg overalt, så det har vært bra.
1: Jeg er helt enig. Ja.
0: Men da får du gjøre sånn som vi gjør bort i Hundvika. Vi har en plass som heter for sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand der, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Så det er sånn, sanden, ja.
0: Ja, det er sånn stor sand.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, vi baler ikke med sånn smått der borte.
1: Nei, det er bare plage.
0: Det er i grunn det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
1: Ja, ja, da er jeg enig med deg i det.
0: Ja, nå er han begynner å lete etter snurreapparatet sitt, han.
1: Lete etter?
0: Snurreapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om lite stort.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, så da, og du er vel kommet på lista som allerede, du?
1: Ja, i forrige måned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da kan du sitte i dirrende spenning.
2: Ja, det blir jo helt ulidelig.
0: Det blir det.
1: Jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på fullt av 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
0: Ja.
2: Og skal han
0: og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
0: Ja. Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
2: Ja.
1: Ja. Og da får vi krysse fingrene.
0: Det får vi gjøre. Vi får
2: krysse både te og fingrene og alt den har.
0: Men før vi gjør det, så lyter du. Har du noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
1: er...
0: Ja, hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
1: Trompet.
0: Ja, eller kornett.
1: Ja.
0: Det er sånn blåse, trompet ut.
1: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
0: Jeg blæser det meste.
1: Jeg blæser utenfor døra, utenfor vinduet mitt i dag.
0: Slepp å blåse selv, hun.
2: Ja.
0: Og det her er hjelpende.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så det er jo veldig sitterløst. Men da lurer jeg på, hva for en kjent komiserie hadde Phoebe en tvillingssøster som hette Ursula?
1: Har ikke peiling.
0: Nei, den gikk på 90-tallet og fremover en stund.
2: Du må gi noe hint.
0: Ja.
1: Hva du sa, tvillings...
0: Hun hadde en tvillingssøster.
1: Så
0: hette Ursula. Det var ikke så veldig gode venner, for å si det sånn. Men hun hadde noen andre som var det.
1: Er det hun som var...
0: Fem stykker til hadde, det var det i den gjengen.
1: Og det var en komiserie.
0: Ja.
2: Å oh, ja.
0: So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja.
1: Først jeg ikke har sett.
2: Det bodde i leilighet, de fleste av de sa der.
0: Ja.
2: I lag.
0: Hvis de...
1: Oh, ja.
0: Ja, hvis de...
2: Og så var ikke de... Det var gode busser.
0: Ja. Og da
1: er... Nei, Home and Away, det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei.
0: Den var borte i USA.
2: Den var borte i USA.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg ser det fra Friends, var det?
2: I Friends, ja!
0: Eller på norsk, Venner for liv.
1: Venner, ja. Ja. Ja. Der kom det.
0: Der kom han.
1: Ja.
0: Så da Den är god. Då är du med i, ja, du är ju med i träning.
2: Ja. Är ju med, ja. Det är klart hon är med. Ja. Vi, för att det ska bli rättfärdigt så må vi ta en nät eller kopp eller krus eller kvart. Så visst vi svajbar ut något på första så får du det om det kvinnor i alla fall är kvart.
0: Ja.
1: Ja. Då må det bli en paraply.
2: En paraply. Ja, men du har ju en önske för du har en paraply, ja. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll. Ja.
0: Men är det lurt att ha paraply ut med råket?
1: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Han blir fort omvänd. Ja.
0: Men du kan ta den med dig när du ska på tur.
1: Ja, det var det jag tänkte. Jag ska på tur imorgon så kanske jag kunde ta med mig då.
0: Ja. Ja, men den är god.
1: Ja.
2: Det har du checkt ut.
0: Ja, då får du ha god tur.
1: Jag får hoppa inte på bruk för annars, men man kan vara med.
0: Ja. Ja. Den är god.
2: Tack för prat nu.
0: God helg.
2: Ha det.
1: Ja,
2: god natt.
1: God natt.
0: Ja, då ska vi träcka ut.
2: Då ska vi träcka ut. Först, vi träcker först nu. Tre så ska gå vidare och då må du checka till det.
0: Jag har checkat. Jag har full kontroll på dig. Jada, jada, jada.
2: Och den första är en.
0: Då må vi träcka en gång till, för det var en.
2: Men då har den personen vunnit.
0: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
2: På säkerna var.
0: Elmer Listau.
2: Elmer Listau.
0: Ja.
2: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
0: Ja.
2: Ska vi ordna det? Bara vänta vi. Men så om vi är färdiga så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar dig 9.
0: Maj Irene Gil.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej, hon står inte på listan.
2: Ja. Och vi går 2.
0: Nathalie Stenberg.
2: Hon står inte på listan.
0: Nej.
2: Nu är det familjen mycket här alltså.
0: Ja.
2: Och till sist så går Wider. Number 5.
0: Hon står på listan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då, vi säger inte vilken det var, men hon står på listan. Kan du sitta ner ikväll och kinja på apparaten?
0: Det kan du bli.
2: 3.
0: Oddvar Säljen.
2: Oddvar
0: Säljen.
2: Oddvar Säljen. Då har vi tråkt ut dig 3 och så må du skriva upp det nummer också på 10, 11 och 12.
0: Ja. Då måste vi skriva inte i den räckefölja.
2: Ja, räckefölja. Du brukar den räckefölja stå där. Nu är du 30.
0: Ja, men ja. Alltså den ska vi köra. Det var hon var nummer.
2: Ja. Och då, Renauk.
0: Och så var hon nummer 11 och då var han nummer
2: 12. Ja, det var nog 13 och kom med sig själv. Ja. Det är så typiskt. Hon tror en flock med sauder runt sig, men det har inte.
0: Nej, men det har nog en.
2: Ja.
0: Runt mig.
2: Ja, men han är glas i miljö då.
0: Ja, ja, men likväl.
2: Då må du rista gott.
0: Jag ska rista.
2: Då har jag skrivit 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så, jag kan säga att du kan sluta rista. Kom igen, det är inte kinja, det är inte smör ändå. Kom igen, där!
0: Och
2: där
0: lappen
2: kom upp nummer.
0: Nu blir det spännande.
2: Visst är miljö 10 och 11 så är det en som har ringt in ikväll. Jag vet inte sikkert det är det. Kan det stå nummer 9?
0: Nummer 9. Och då blir det Ändre Löset.
2: Ändre Löset har vunnit biljett på
0: 514,
2: country 514. Men förtvivla inte du så inte vann. Vi ska ha maj månad med det där. Och så får vi se. Vi ska träcka när vi kommer lite grann ut i juni så du får omrämt dig lite.
0: Ja.
2: Men Ändre Löset, du är vinnare av ett dagspass där uppe så du kan vara här på country hela lördag den 20 juni 2026.
0: Ja.
2: Det är inte mer tid av varje.
0: Gratulerar så mycket.
2: Kan du ta en sån fanfar du och i lag, jag och du?
0: Ja, men vi blir aldrig färdiga samtidigt. Vad du har märkt det?
2: Ja, men jag är färdig länge för dig då.
0: Nej, du är lite mer långdryg. Jag är så här. Och då har du heller på.

0: Den ble framført blant mange andre inne i Trivselshagen på Sandane i kveld. Og så har vi med, hvordan går det ut ifra? Hallo?
1: Dry.
0: Ja, da må han må drage deg opp. Hvem som var med, sa du?
1: Eldrid.
0: Er hun Eldrid? Du var så langt bak i skoja. Ja.
1: Det er rart, for jeg har fått min ny telefon i dag.
0: Nei, og så er det test.
1: Ja.
0: Det er en sånn telefon at du må...
1: For at jeg klarer å...
0: Det kom seg nå, det kom seg nå.
1: På ting.
0: Ja da, nei da, alt vel. Ja, skal vi si god høst.
1: Ja.
0: Ja. Vi er velkomne da nå, ikke vi nå?
1: Hva?
0: Vi er velkomne til høsten nå, ikke vi nå?
1: Ja, da det er vi.
0: Ja. Og sommeren var du vel fornøyd med?
1: Ja, da, det er ikke så mye vi kan gjøre med det.
0: Nei. Du var vel lei av fine veier etter hvert, var ikke du da?
1: Ja, ikke sant.
0: Nå leter jeg kvart gå på lufta. Sånn, ja, ok. Den for vekk igjen.
1: Ja, vel.
0: Ja. Det er greit. Har du hatt sommerferie da, eller hva det er?
1: Hva du sa?
0: Har du hatt sommerferie?
1: Jeg har sommerferie hele året.
0: Ja, du har vel det.
1: Eller ferie hele året.
0: Har du ferie av Merkes?
1: Nei.
0: Vil dere hjemme?
1: Ja.
0: Det var jeg også.
1: Nei, jeg tror vi var på tur.
0: Ja, det er noen små turer. Det var bare i helg vi tok en tur.
1: Det var
0: et bryllup i utlandet vi måtte få med oss. Ja.
1: Åh!
0: Ja da, det var det. Og det var trivelig bevares. Ellers har vi gått i tuna og ferret litt på rek rundt om. Og, ja. Det har vært det.
1: Og jobbet og slete med frukt.
0: Det har vært det jordiske vi har arbeidet med.
1: Ja da, jeg forstår det.
0: Ja, det er klart. Så nå kan hende, når vi kommer til høsten, så kan det noe mer velge litt hva en skal drive med.
1: Ja, akkurat.
0: Men Tito, han kjenner du godt det.
1: Tito, han var bort i Tjekkoslovakia, var ikke det?
0: Nei, det var han ikke.
1: Nei, det var Jugoslavia.
0: Jugoslavia, ja. Er det noe som heter Jugoslavia nå lenger?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror ikke jeg heller det.
1: Jeg vet ikke om det heter... herre bevare, nå står det noe stil.
0: Ja, det har delt i alle fall en 3-4 land.
1: Det heter noe på N, tror jeg.
0: Ja, Makedonia og litt av
1: hvert. Nei, det er Makedonia, ligger
0: noen i plass. Neida, det er jo delt i mye. Det er jo delt i mye.
1: Ja. Jeg har vært der.
0: Ja, det har du.
1: I dette landet der som er delt, tror du sier.
0: Ja. Neida, det er serbere og litt av hvert som var i dette landet.
1: Ja.
0: Så det får takast. Jeg tror ikke det... Garantert fredelig rar helde, men det er å beire eller mange andre plasser i alle fall.
1: Ja, men er ikke det rolig der borte da?
0: Akkurat nå er det slest ikke, men det er ikke helt på talefot alle, nei.
1: Og når jeg var der i 2002,
0: ja vel,
1: da var det første åpninger jeg hadde til Igalo.
0: Okay.
1: En sånn rekreasjonsplass at vi landet i Dubrovnik da.
0: Ja, ok.
1: Ja, og så hadde vi buss derifra så inn til Igalo.
0: Ja. Nei, det vet du.
1: Men det var mørkt når vi kom, men når vi skulle reise så var det dagslys. Da fikk vi virkelig se herjingene og hvordan det så ut.
0: Åja, det var mye ødelagt. Det var det. Ja. For det var skikkelig borgerkrig, så det heter. Det er ikke tøyd om. Så de har vel fått bygd opp Tungdal i alle fall, men det viser noe igjen enda, ja.
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Men fra Natito til en kvann anja, og da vil jeg høre om du vet hvem som var India sin første kvinnelige statsminister. Hun var enda mer kjent utover været enn Natito var.
1: Det var Indira Gandhi,
0: ja. Det var det.
1: Ser hun jo før meg.
0: Og det var en svære kjelle.
1: Ja.
0: Det var det. Og hun er ikke slekt med han der tidligere Gandhi. Mattanna. Er hun dødt bra, da? Nei, hun ikke det.
1: Hun
0: ikke det. Men det sikkert mange som har Gandhi som etternavn der nede, men...
1: Akkurat.
0: Det visst... Nei, det skal ikke være i slekt, sies det i alle fall. Så, så vet ikke jeg mer om det.
1: Nei, vet ikke i
0: heller. Ja da, i morgen så må du ta deg en tur på Sandane. Vet du hva du skal gjøre på da?
1: Nei.
0: Da er det mat og mål.
1: Og da er det mat og mål i morgen.
0: Det er i morgen. Det begynner klokka 10 og heldig gående hele dagen til klokka 4. Og da er det stendet med mat av alle sorter, sånn mer eller mindre, ja, heimelaget, sånn under hanens logo, så det heter. Og så er det...
1: Der har Jon hadde en reportasje fra nå før du begynte.
0: Nei, ikke akkurat det. Nei, det var noe annet. Ja. Det lurer på hva i Stryn han hadde vært for en stund siden. Nei da, det var ikke der. Det var ikke der.
1: Nei.
0: Og så er det stort mattelt der du kan få sosekjøtt og potete og grøne etter full middag i det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så det burde du vurdere. Du kjører bil fortsatt.
1: Ja,
0: men da er ikke det problem. Da er ikke det problem.
1: Jeg er ikke så bilforig som jeg var før.
0: Nei. Det er jo greit nok. Nei, men du er registrert, og så får vi se hva vi gjør ut av dette her. Vi driver fortsatt, de starter vel med et nytt dørskilt, så skal ut til kompetente vinnere. Og så kan du velge mellom et nett eller logo med køpp på køppen. Nær radiologo på en køpp. Jeg vet ikke hva du trenger mest. Du trenger ikke vel korridelen, er du?
1: Nei, jeg har en kopp i vann, en annen kopp, og den ga jeg vekk.
0: Ja, vel.
1: Jeg ikke hadde.
0: Så hvis du...
1: Og så hadde jeg vel i alle fall to nettet.
0: Ja, men da vil du ha en køppe til, sier vi, og så kan du gi vekk den også.
1: Ja, det ikke så løy i meg.
0: Neida, dette finner vi ut da. Dette finner vi ut da.
1: Helt enig.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Da må du ha en god helg.
0: Den er fin, du.
1: Ha det.
0: Skal vi se. Vi går på neste, og... Før vi kjører igång den så ska jag rätt och slett ta en orebus och den är väldigt jordnär och grej. 12 bokstaven. Och vi börjar med 2 K för Knute, 2 P för Petra, en U för Ulf, en I för Inga, 2 E för Egil, en N for Norun, en G for Geir, og 2 L for Laura. Vi repeterer 2 K, 2 P, en U, en I, 2 E, en N, en G og 2 L. Og for å hjelpe dere litt på vei, dette var ikke så enkelt enda. I alle fall er nordstreningene inne i Gløppa, og en del ståreimere, de driver med dette her for fullt nå. Hva er det de driver med? 5, 7, 8, 6, 660, vi hører på CC Cowboys, tilgivelsens kunst.
2: Jeg liker veldig godt, det er jo disse her golden, men altså, de er jo ikke norske da.
0: Nei, de er jo slett ikke norske, de eter ikke vi nå før vi nærmer oss påske, da kan du få løv å ete litt golden.
2: Ja. Men de liker jeg, de liker
0: jeg. Ja, ok, ja, men det er greit.
2: Gravenstein har du.
0: Ja. Hvor mange sorter gravenstein har du da?
2: Nei, det vet jeg ikke, det er sikkert mange.
0: Gul?
2: Tre kanskje, vet du.
0: Nei, det er gul og røde, ja.
2: Ja, da er det to da.
0: Ja.
2: Ja, nei, jeg er helt feilig.
0: Du kan jo flere, sorter enn aroma og gravenstein, ha?
2: Ja, men jeg er mye på det, for jeg er ikke glad i eple, vet du.
0: Nei vel. Så du etter ikke eple før du kommer ut golden igjen, du, da?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Ja. Det importer, det beste er jo det, de importerer jo golden hele året, vet du. Det på alle butikker så er det golden enda.
2: Ja.
0: Skulle du ikke tro det?
2: Jeg har alltid likt det, jeg.
0: Skulle du ikke tro det var nødvendig? Men det er jo greit.
2: Nei, jeg skulle egentlig ikke tro det, men det er noe bare sånn.
0: Ja. Det är det visst, det är det visst. Han, Olof Tryggvason, det var då en kändis i sitt tid och han är i Framlöjs. Hur ska du kan likaste båten ha sett det?
2: Ja, vad var det? Vad var det?
0: Han var lång, mynte du? Lika lång som Ycklebusskipet, en tjeck.
2: Det är en och halvt, men...
0: Och så var det nämnt ett dyr som du inte lika. Ett krypdyr.
2: Orm. Och är ormen långa?
0: Ja, där har vi det.
2: Ja, får du veta att jag inte lika orm?
0: Nej, det är bara att följa på mig.
2: Nej, vad ska jag? Jag likar inte det. Det är allt grusigt.
0: Det är svårt på så lika den ormen. Det är det. Det enkelte som är väldigt fascinerat av det, det är rätt nog, och det kan den vara, hvis den ser det på god avstånd, och det är ingen grund till panik, men det flesta, det flesta trivs det
2: inte.
0: Nej, du har inte, men du går mycket skog och mark, du ser väl orme?
2: Nu vet du vad, jag var en tur upp och har fått när jag gick för att hit tillbaka nu, och då såg jag en liten, en tyngd hoggorm.
0: Ja, men.
2: Ja, han var ju tjukare än pike fingren min.
0: Nej, men då var det ett barn.
2: Men då tänkte jag att fan, visste inte det där i tjukaren lite där, så är det inte rart att jag inte ser mig.
0: Nej, det är det. Men,
2: jag ser inte ormen när det går i skog och mat.
0: Ja, men en skicklig huggorm, han syner gött, visst du. Visst han är. Vi hade någon bringebärpluckare i år som plockade lite blåbär på fritiden.
2: Ja.
0: Och en dag så var det Ajare så hade sett tre ormar. Och då var hon lite skeptisk om hon skulle försätta.
2: Ja, det har det gått vore.
0: Ja, ja. Så en får liksom frysning av att plötsligt ser en huggar med ner med fötter. Det är nog rätt.
2: Det är det.
0: Ja, ja. Jag sa inte om det, jag sa inte om det.
2: Nej, när vi pratar om något käkt.
0: Ja, ja. Nej, men grejt du. Laila, du kan få... om du skulle bli uträckt så kan du välja om du vill ha en köp eller ett handlenett du också där.
2: Ja, och jag tar dig emot, jag tränger bägge delar.
0: Du tränger bägge delar, då tänker vi något sånt enten eller.
2: Nej, det går
0: helt i orden, helt i orden. Så kan du samla dig lite julegåva.
2: Ja, det visst kan jag
0: det. Det går väldigt rätt.
2: Ja,
0: då. Den är god.
2: Grattis.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och lite gammal musik idag, bland annat. Och hon som synger nu, hon känner vi igen. Men huskar du vad hon hette? 5 7 8 60 660.

0: Ja, da har vi hørt på Travling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på en Gard Sørbø?
0: Ja. Ja, men det var greit byte, det.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei. Da hadde
1: det
0: du...
1: Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bakkus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Det bor... Ja, jeg er nede i Saland, og så det er ikke har jeg drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, jeg drikker vin til middag og til kveld, så ellers så litt utover dagen.
1: Nei, det kan ende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke nok sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå... Både vek og måned i mulig hver vend. Det.
1: Og år?
0: Nei, år legger jeg inn om vin. Det er
1: ja.
0: Vi er trur om.
1: Ja.
0: Dette er også greit nok. Bakkusen, han var en viktig kar i den tid også.
1: Ja, helt sikkert.
0: Det var det. Ja. Men nå er det begynner å lage så mye vin i Norge at vi må få en liten Bakkus her oppå, tenker jeg.
1: Ja, kanskje det. Jeg får bruke noe i lag, tenker jeg.
0: Vi får ha det i lag. For han har lag med romerne.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noen sånn vinguder. Det var da guder for det meste da, jo. Men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt
0: gjetter noe sånn. Noe sånn vinkar, det har ikke jeg hørt gjetter noe.
1: Nei.
0: Det er jo greit nok. Skal vi se. Vi så ikke Gerd Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod over.
1: Og ja, du har fått med deg det også, du
0: ja. Ja, det var Ny Jordal. Jeg fikk med første timen.
1: Ja.
0: Og da,
1: ja, vi burde vel ha gått og støttet deg, for vi hører det var ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rak det da til litt på direkten da, så det var jo ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere for å si det så, ja.
1: Ja, det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe de nyttet billetterne, de som fikk fribilletter i på nærradioen for en veke siden.
1: Ja.
0: Konserten, den var svære den. Det er Nyjordal Svingers, de får det til enda da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Ja.
0: Så det er återvekst til.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei,
1: har de vært på Sandane før?
0: Nei, jeg har vært 2 ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykker, eller?
0: Det var ulykker på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Henning i stedet.
0: Ja, kan hende det var 84, ja. Det var da på den tiden,
1: ja.
0: I februar, visst nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år, det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og det var jo, det var ingen over og ingen ved siden da, på 70-tallet og tidlig 80. Ja. Da,
1: nei, da vi hever mye på deg.
0: Ja, det var svære greier det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her, og knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har drevet på, og jeg har hatt 4000 konserter fremover.
1: Åja.
0: Og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året,
1: ja. Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og skal vi se. Ja, vi tar noe enkelt til å begynne med, da. Hva var titlen på de gamle egyptiske kongene?
1: Farao.
0: Det var faraoene, ja. Det var det. Og ja, de finner stadig nye faraoene, er det det?
1: Ja, det är säkert. Det är
0: mer eller mindre balsamert och väckjämt i pyramider och andra labyrinter.
1: Ja, det är nog det.
0: Det är säkert inte funnit alla ändå, det tvillar jag på. Och så bara spör vi enkelt och rätt. Vad hette hertugen som var brittisk härförar i slaget vid Waterloo? Och det Waterloo-slaget, det har vi hört om några gånger, men...
1: Ja, det har vi hört, men här... Nej.
0: Ja, vad var det basen på britternas sida? Vad var han hette?
1: Nej, det akkurat det tror jag man meldde på.
0: Han är inte så känd så hin. Nej.
1: Det var väl Napoleon som var på hissiga.
0: Ja, det var väl det.
1: Jag tror jag man meldde pass då.
0: Naja, jag kan inte säga att det tycker det på sparket heller. Jag har hört geta han, det har jag ändligen. Men han hette Arthur Wellesby Wellington.
1: Oh, ja.
0: Ja, han Wellington har vi då... Ja, vi har pratat om det på den här radion också. Men det är inte akkurat sånt som han går att huska på.
1: Nej, det är inte det.
0: Det är det inte. Så ska du få en fin en till slut här. I kapper ett år... Kreperte han general Franco i Spania. Han huskar du?
1: Ja, det var men med årstal hänger egentligen inte ihop.
0: Det var lite av en bamse.
1: Ja. Var det på 70-talet?
0: Ja, det var det. Omtrent mitt på, och då har vi kommit till...
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var då faktiskt många norske också var ner och krigade mot han Franco då i Spanien, då på den tiden.
1: Ja. Väl.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Och historia är full av släke.
1: Ja, mot snacka. Är det många?
0: Ja. Det är säkert. Ja. Gerd Sørbø, har du några planer för helgen?
1: Ja, imorgon ska jag på matamål och
0: då är det matamål.
1: Laga kaffe.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Gå på Gloppetun och laga kaffe.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Ska det göra sån kakebordupplägg också, eller?
1: Det ska det vara.
0: Ja. Nej då, det blir mycket bra att få tak i imorgon. Så vi får bara uppfordra allt folket om att möta. Och Bajra, det ser då lövande ut.
1: Ja. Bäst att det inte blir skådd igen.
0: Ja, men vi såg på det idag. Hele plassen var i grunden synlig från en änden till hin, så det är inte problem. Ja. Men en hade inte sol någon timme. Det var det där.
1: Ja, men du, jag vann ett nät för 14 dagar sedan.
0: Det ligger här. Det ska jag ta med in igen i aften.
1: Ja. Ja, men det
0: så det kan du komma bort på butiken eller kan vi finna dig här så ska du få det imorgon.
1: Ja, men jag kan komma in på butiken och hämta.
0: Ja. Det går så fint.
1: En dag. Greit.
0: Det är greit. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hört så många norska kare som har spelat country, men han här känner igen med en gång, men vad var det han hette? Jag lurer på om han var gravemaskinsäljare när han inte spelte country. Vem är det som synger här? 578 60 660.

0: Då får vi ett musikprogram här och det är då God Odds. Odd Skogstad, han lagde mängder med program den tiden han var en uppförande radio. Vi har glädje att kunna sända i repriser och det är verkligen många som sätter pris på. Denna gången ska vi tillbaka till 9 februari i år 2000. Då lagde han lite program här.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det ett artistporträtt och jag ska ta för mig den amerikanske sångaren, låtskrivaren och skuespelaren Hoyt Axton, som väl kanske är mest känd för att ha skrivit sånger som The Pusher och Snowblind Friend, som gruppa Steppenwolf spelt in på 60-talet. Men Hoyt Axton hade också en stor produktion och gav väl ut cirka 20 album.

Ja, det var då Somebody's Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är skickade KM-musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetegner skicklig kajemusik. Och den är som en blandning av fransk, mexikansk, det är en helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: Ja, då ska vi jobba på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då i, på norsk kontoträffare i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det. Att, och han huskar ju namn till de grader att det, det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det har aldrig en bild med att han huskar på det.
0: Nej, jag hade otrolig husk när det gällt namn i alla fall. Så vi presenterade en gång för oss varna och därmed så huskar namnet var det, ja. Men då tror jag vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Coldminers Daughter. Och det är verkligen sång av en Coldminers Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jäntenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigt gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådant att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hände så att hon var riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tillägg utifrån hur vi säger om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Coldminers Daughter.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Ja, då får vi önska välkommen till Gode Odds. I kväll med 60- och 70-talsmusik. Men det ska bli lite hitlåtar, för det blir stort sett musik hämtat från album. Du får höra artister som Fairport Convention, Little Feat, Sailor, Monkees, Tony Joe White, Cream, Santana, plus en hel del lite mindre kända. Men i den kategorien kommer väl inte John J. Cale, eller bara J.J. Cale som han är känd som. Här är Riding Home från hans andra album Really från 1972.

The Audience där, och med sångaren Howard Wirth i spissen. Och han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Danna i 1967 och heller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppen från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

The Ballad of Ned Kelly och Fotheringay. Den timmen var den har en tendens till att bli lång, men nu ska vi sluta. Den engelska gruppen Forest blir sist ut. Från deras andra LP, Full Circle, som kom i 1970, ska vi höra Graveyard. Odd Skogstad säger tack för sig, på igen här om 14 dagar.

0: Ja, nu hörde det att vi är på brukthandel. Det är, vi är på besök här med Odd Svensson och det är torsdag den 18 idag. Och vi ska göra hela lite programmet vara här ute på brukthandelnas. Jag har tagit med på den radion för och då lövde ägna det att när han öppnar så butiken sen så skulle vi komma igen och lage ett upptag härifrån. Och det höjre hur det tickar är runt här, han har en massa klocka. Och vi ska nog gå igenom forskjelliga disse tinja, vad det är för något, men klockorna de höjre det helt säkert. Och det är otroligt många varianter. Du Odd Svensson, hur läs är det att driva butik?
1: Eller kjempemoro då.
0: Ja. Blir det sånt som du tänkte?
1: Ja, det kanske är lite mer spännande än det jag trodde, ja.
0: Hur läs då? Vad du trodde och hur läs är det blivit?
1: Nej, jag har fått en del positiva reaktioner av bygdefolket som syns det är att de kommer hit och så finner sig rariteter som att det är mer rariteter än folk köper, det är mer pengar för att köpa rariteter och därmed så blir det intressant att göra.
0: Stöttar glapparna upp om detta här, syns du?
1: Ja, jag syns det.
0: Eller är det mer utavbyggs kanske?
1: Det är klart att de stora köpen är väl turisterna som gör eller säljer det förlöpigt. Turisterna har jag inte jag har varit uppe så länge så det kan jag inte säga något.
0: Är du spänd på våren och sommaren?
1: Ja.
0: Mm. Har du annonserat butiken den runt omkring så att det är känt att du existerar här?
1: Nej, jag har inte så mycket pengar så jag har gjort det ännu.
0: Hur läs har du tänkt att göra det då? Som att bruka radioen kanske?
1: Ja, för exempel. Ja. Det är ju bara käckt. Ja.
0: Du skulle nog ha kommit dig vidare. Du skulle nog ha haft kontakter med Förde kanske. Så vi fick dig liksom runt om på hela fylket.
1: Ja, det är...
0: Kom och se! Ja. Vi har med oss en gäst. Och när det gällde... brukte ting och samlade man i och sånt så tänkte jag att jag skulle ha med mig en person här idag ut med en Odd så måtte det vara Maria Roslund. Välkommen ska du vara.
2: Tack ska du ha.
0: Och hon säger nog det om Maria att hon var så mycket brukte nu, hon lupnade på det här men skit la gå. Du har varit och kikat för, har inte du det?
2: Jag har varit här 2-3 gånger tänkte jag. Har inte varit ute och söklast där hver gång.
0: Det är sant alltså?
2: Ja, det är sant.
1: Ja, ja.
2: Jag finner alltid ett land.
1: Finner alltid ett land.
0: Vad är det du letar efter när du går här?
2: Nej, det letar jag finner

0: Ja, jag tror lite sånt. Jag vet inte, jag har inte fått avsikt ändå, men jag säljer den också i alla fall som jag ska köpa.
1: Vi ska ta en tur in och kika på en del av det här så en anod har inga. När det gäller det här med värdia på ting. Vi såg prata lite om det för vi satte igång upptagaren här. När du köper in och du säljer igen och om du tror du blir rik på det och kanske tappar och kanske gör en god handel och det här, då hade dock här nog en kommentar på vad som var värdia och vad som var billigt och vad som var dyrt. Kanske vi säger något om det först. Maria.
0: Nej, jag har nu i grund uttalat mig om detta i forskjellige vändningar, men alltså det här att jag betalar för mycket för en ting. När någon säger det till mig så blir jag lite irriterad för det vet ju varför jag har köpt den tingen. Kanske så akkurat den tingen minner mig om något som kanske jag huskar en tante som hade eller en land som hade en sån ting och då köper de bara för att ha det för den del. Eller jag jaktar på en bestämd ting i årevis för den manglar jag i samling. Då ska inte någon komma och fortälla mig att jag har betalt för mycket. Det är inte det spörsmålet om det är grej att få tak i den tingen. Sånn at klart at av og til betaler du for mye, men det vet du. Og ingen skal komme og fortelle deg det etterpå. Da blir jeg litt irritert altså.
1: Du, Odd?
2: Ja, det er jo akkurat sånn det er.
1: Det er det sånn det er.
2: Ja, nå kan du ta de to skiltene der. Blekk.
1: Det er to skilter av noen dame. Er det blekk?
2: Det er blekk, ja.
1: Ja.
2: Det er sånn som jeg fikk når jeg kjøpte Blåpunkt Radio, satt i den første lastebilen min. Da fikk jeg den gratis for å sette deg i grillen. Nå ligger den dama der i 1000 kroner.
1: Mm-hmm.
2: Og sånn er det med den der trading-dama.
1: Mm-hmm.
2: Og det er gratis reklame, og, nå er, og det kommer at det er mange vi har dem, og det er dem som bestemmer prisen.
1: Så det er markedet egentlig? Ja. Det er det dere sier, Begge, at det er markedet som bestemmer?
2: Ja. Så hvis det, du og Maria vil slåss om denne koppen her, så er prisen den som gir mest for den.
1: Ja. Så enkelt.
2: Så enkelt.
1: Ja. Så dette her var for eksempel tre stykker inn i butikken som ville ha en ting, så egentlig du synes ikke var noe, altså du hadde tenkt å selge den for 10 kroner. Men hvis det plutselig er tre stykker, så kan du skal 500 kroner for den tingen, for da fatter du at dette her er noe som folk vil ha.
2: Ja, men da må jeg sette prisen på forhånd.
1: Må du det?
2: Ja, det er klart.
1: Det blir ikke alt, det er priser inne.
2: Nei, men du driver ikke forretning sånn at du høyner etter hvert som... Folk, det er bare den første som betaler. Mm. Det jeg forlanger, han får penger.
1: Da tror jeg vi skal ta oss en tur inn i det store rommet og se hva det er han Odd har.

0: Nu är vi ute på ett lite slags lagerrum här, och här står forskjellige ting. Vad är det som står här?
1: Ja, det är gamla mopeder, lättväktare.
0: Allt är en cykel
1: också. Ja, så är det en sån där visegudscykel.
0: Visegudscykel, ja, det ser jag. Ja. Ja. Hur gamla är det så här, och har det något värde?
1: Nej, inte något sånt våldsamt, från 2 000 till 5 000 kronor.
0: Och det är sån speciell intresse som du har då, och det är så här?
1: Ja, ja.
0: Så det är från bilar och till, nu till mopeder?
1: Ja. Ja.
0: Det är lite enklare att hysa det.
1: Det är det.
0: Då ruslar vi in över. Här var det kallt.
1: Ja.
0: Ja. Sån kaffekäll du. Det har jag uppe på Långedalen, uppe på Stölen.
1: Den är från Bondeheimen, den där.
0: Är den från Bondeheimen?
1: Ja, jag har inte fått pussan den.
0: Nej, men det är inte säkert. Du får den så väldigt blanka, för det har jag prövt. Lite blankare, men inte så väldigt. Här kommer det fram forskjellig.
1: Här är kuriositet.
0: Ja, vad är det för något? Oj! Bruksanvisning, iskasse för flaskor och matvaror. Det här är
1: kork.
0: Är det kork, ja. Det här är alltså i aluminium.
1: Ja.
0: Och så är hon isolerad med kork.
1: Ja.
0: Och så är det en aluminiumskasse eller in i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den första fryseboxen.
0: Första fryseboxen, ja. Kära folk. Den var fina. Ja. Så har du ju plakater, det har du ju överallt här.
1: Ja.
0: Ja. Så nu går vi vidare in i hörnet här. Vad är det du vill visa mig först här inne så du syns är speciellt? Här har du ju så här svajvegrammofonerna dina.
1: Jag har en tutgrammofon med trätut.
0: Ja.
1: Den är ju skicklig gammal. Den är första svajvegrammofonen.
0: Den är i god standard så.
1: Ja. Det är...
0: Du har ett kassaapparat.
1: Ja, det är national. Så det är inte så gammalt, det är väl ifrån... Ja.
0: Det ser nog gammalt ut. Det är knappt så jag huskar släke.
1: Ja. Ja, det är, vi vet inte akkurat årgången på det.
0: Ja. Och här är det ett bord med köppar. Jag har sett mig ut i dessa köpparna här.
1: Ja.
0: Det är sån skickligt tynne, fina... Ja, så jag har sansen för det. Det är 6 stycken.
1: Ja.
0: Ja. Är det så dyra? Har jag råd att köpa
1: det? Vi ska säkert bli eniga om det heter.
0: Du tror vi blir eniga?
1: Ja.
0: Ja. Det är egentligen allt möjligt. Alltså det första du ser när du kommer in här. Fortell lite vad det är som står runt omkring.
1: Nej, det är ju några möbler och några glass, koppar, kister.
0: Sovrums.
1: Grammofoner, symaskiner.
0: Ja. Det är ett sovrumsmöblemang här.
1: Ja.
0: Mm. Det är kommoder och nattbord och...
1: Ja. Pynthonkle, gamla duker. Ja.
0: Du, den här kista som står där, den vet du något om dessa här kisten och det här gamla så... Eller dessa gamla kisten som står här?
1: Nej, den är ju från distriktet, ej den kista.
0: Mm-hmm.
1: Och 1800-tals kiste.
0: Ja.
1: Så jag vet inte något mer om och inte är den datert. Men jag bara ser på hur sådana hängslarna har byggd.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det öl, stamp som brygger öl i.
0: Ja.
1: Nej, det är...
0: Du har telefoner också, ser jag.
1: Ja, gamla fälttelefoner.
0: Ja. Mm. Vi går vidare. Du hade en... Gullvekt. Kan du säga gullvekt?
1: Ja, sånt att väga guld med.
0: Ja.
1: Mm. Jag har inte så mycket guld så det är fort.
0: Nej,
1: du kan inte gärna sälja vekta.
0: Här är jag i gammal spann.
1: Ja.
0: Dessa där är där, det blir en del värdier på, jag tror jag det.
1: Nej, det här är sånt där, jag menar 20 kronor. Men här är det en ny båtfåre, Viking-stämpel. Det ser jag, de är helt nya.
0: Ja, det är sådana med glidlås framme.
1: Ja.
0: Dessa huskar jag, det är ju inte så steingamla dessa där.
1: Nej, det är från 50 år.
0: Ja. Så är det symaskin här.
1: Ja, den är gammal, den som står där.
0: Det ser jag. Vad är det som smärtar?
1: Bäcker.
0: Det är bäcker, ja.
1: Så det är gammal klesrull då.
0: Ja, den såg jag på. Den också. Nu börjar det bli någon år, vill jag
1: tro. Den är någon år, ja.
0: Ja. Och här är jammen, det är ett vaskebrett.
1: Ja, detta här är i hvert fall gammalt.
0: Ja.
1: Och detta är bortan till rygg.
0: Ja. Ja, är det någon här runt som säljer till dig alltså?
1: Ja, det är...
0: Er ikke det vaskebrett?
2: Det tøvebrett.
0: Tøvebrett?
2: Det tøver på.
0: Åja.
2: Det tover.
0: Da jeg har nådd nesten like vise.
1: Er det noen sånn forskjellen på det?
2: Ja, det forskjellen på det at når du vasker, så vasker du. Når du tover, så skulle du få... De strikker jo fiskevåtter, for eksempel, til sjøfolk. Ja, ja. Dubbelt så store.
1: Ja, va.
2: Og så tover det, gnekte det fuktige på ditt der, til det fikk det til å krympe. Var tjukk, dubbelt så tjukke.
1: Ja, va.
2: Da hilt det i vattnet. Bare ute. Sånn gjorde jeg med sokkerne og leste og sånne ting. Så da vi sa tøvde.
0: Tøvde, ja.
2: Men nå heter det vel Tove. De har jo Tove-kurs
0: ja,
2: i dag.
0: Ja, visst har de det.
2: Ja,
0: det
1: jeg har ikke gått på det.
2: Nei, ikke jeg heller.
0: Men hva du har funnet deg?
2: Salt og pepper.
0: Oi.
2: Er ikke festlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke helt sansen, men...
2: Nei, det var bra det, for da blir frisen den som står der.
0: Ja, men jeg skal ikke vi slås dem.
1: Her er vi orgel.
0: Ja, det ser jeg.
1: Her er trøorgel. Trøorgel, ja. Salmesykkel.
0: Aha.
1: Og så har vi jo noen flotte lamper. Denne der er jo helt skjønn, da.
0: Ja, er den jo gammel,
1: ja? Ja, sånn 1800-tals lampe.
0: Jeg tenkte ikke den jeg så nå.
1: Er det? Denne kommer over til Håndalen.
0: Den er så gammel, altså.
1: Ja.
0: Det er altså en oljelampe.
1: Ja, oljelampe. Mm. Den der er oljelampe.
0: Ja. Er den jo nesten like gammel?
1: Nei, den skal være nyere.
0: Uh-huh. Den her er store boksen som står av ditt.
1: Ja, det er en sånn spillemaskin som sånn... var på kafeteria i 50-årene.
0: Uh-huh.
1: Men her er det kuriositet. Den går folk forbi og ikke ser hva det er for noe.
0: Er det vekt?
2: Dette ser vi.
0: Er det vekt?
2: Nei, kåle.
1: Ja.
0: Hva har du kalt det?
2: Kåle.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Vi hadde sånn olje og veik opp i lys.
0: Å, oh, ja!
1: Hadde ikke olje, nei.
2: Sånn fett...
1: Tran.
2: Tran, ja.
0: Tran.
1: Tranlampe.
0: Men det var til lys, altså. Tranlampe.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Her står hun og er helt i undring. Fortell hva det er du har i handen.
2: Jeg aner ikke det.
0: Men, nei, det er jo nok
1: korallgreier, ikke det?
2: Korall eller skjell eller et eller annet, det var jo bare helt vakkert.
0: Jeg synes det var stygt.
1: Ja, se der.
2: Ja.
1: Det er sånn det er, det.
0: Ja.
2: Man må stå her med lampen, for da blir det så fine farger i lag.
0: Og vi går videre. Her har du jo en kjempe kjel, den jeg så på i sted.
1: Ja.
0: Dette er ikke køpa.
1: Ja, det er rein kobber.
0: Er det det?
1: Nagler og hanker og alt er i rein kobber.
0: Hva... Er den rå for blonk igjen, tror jeg?
1: Ja. Bare
0: skal du prøve på det?
1: Det er mye mulig. Det kommer an på dem som er interessert i den.
0: Mm.
1: Noen vil ha det sånn som er upusset, og noen vil ha det pusset.
0: Mm. Og så har du sånne reisekister. Det er disse her med... Sånn som den svarte som står der.
1: Ja, det er ekte
0: Amerika. Så har du ei her borte, sånn Amerika-kiste.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser du, du har disse kjører, jeg tenkte først Ausekjærel på disse der...
1: Nei, det var sånne båt, sånne lenser båter med.
0: Ja, Ausekjærel.
1: Ja.
0: Ja. Men denne der, denne kørja, det er jo en sånn...
1: Flatbrødkørja.
0: Ja.
1: Den er fin.
0: Ja, den er fin.
1: Den var virkelig hel og fin.
0: Mm. Den var litt lite, tykte jeg.
1: Ja.
0: Men det er vel fordi vi lager det litt større.
1: Ja. Så er stampen med verktøy.
0: Jeg ser der er noen høvler.
1: Høvler og borr og...
0: Mm. Her er utrolig mye forskjellig. Og så er det masse spillere der. En slik har jeg hjemmestående ikke i støven min, du.
1: Ja.
0: Da, det som er sørgelig med den, det er at dette der er altså en ryggsekk i tre.
1: Ja.
0: En ranselig tre.
1: Ja. Så gikk de i skaven og plukket bær, og så hadde de niste i en ene rom, og så hadde de...
0: Han er ikke akkurat sånn den vi har, men det er samme prinsippet, og det var altså, det er en arvegods sitt, etter bestefaren til mannen min, han var lærer.
1: Ja,
0: ja. Dette der, ja. Dette var noe nusselig, det er et bein.
1: Ja, krutthorn, med kruttmåler.
0: Aldri sett før. Det skulle i grunnen ha vært fjernsyn.
1: Nei, ja.
0: Og så står Maria med noe. Jeg har gått forbi 2-3 ganger. Hva er det for noe?
2: Kaffebrenner.
1: Kaffebrenner, ja.
0: All verden.
2: vet du, brände kaffe i en kjøle før.
0: Ja, det husker jeg
2: ikke. Ja, så rørte du rundt her for ikke han skulle bli sviset ned i dag.
0: Jeg setter deg nå på ømnene.
2: Ja. Ja,
1: kaffebønnen er egentlig gul om, vet du.
2: Under krigen brukte du erter og sånt å tørke og
1: ja.
2: Lagde surrogat. Men for unge taus.
0: Ja, jeg er i hvert fall, det er ikke alt jeg skjønner. Men er den radioen som står her, er ikke den noen år også?
1: Nei, det er sånn...
0: 30-tallet, 40-tallet?
1: Nei, det er etter krigen.
0: Etter krigen, ja.
1: Ja, så er det sånn rundt 50.
0: Når du sier hvor gamle disse tingene her er sånt og sånn, så tenker jeg likevel, du verden er hvor fort tiden går.
1: Ja.
0: Det er ikke så forferdelig, mange år siden, men hjemme der, ser du på det at det er alder?
1: Ja. Det er helt sikkert.
2: Den skal jeg ha.
0: Nå har hun funnet noe mer til.
1: Ja, bra.
0: Ja. Her også er en del sånn, der har du så her
1: brune krukkene,
0: i forskjellige varianter har du, store og små.
1: Ja, den har jeg fått inn i dag, så jeg har ikke fått, den kom inn nå rett før jeg stengte, så jeg har ikke fått pusset.
0: Og dine tina der er litt spesielt.
1: Den er faktisk kan jeg lite om, jeg har ikke sett den fasongen på noen andre. Nei,
0: dette har ikke jeg sett, er det sånn som du løfter opp til sides, eller, ja.
1: Han er virkelig fin, den får seg gjort,
0: ja.
1: Men litt kjedelige farver, men han er veldig morsom allikevel.
0: Men dette er altså en hva det heter det da? Det heter en...
1: Nei, jeg vet ikke hva du skal kalle den.
0: Ja, men hva det likner på? En ambar?
1: Ja, det er jo kanskje nærmest å kalle det.
0: Ja, med løk og det hele.

0: Ja, det var Chet Atkins och Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Mark Knopfler som det är något speciellt honom jag vill nämna lite här nu då. Och det är det att han är och kommer ut nu med en ny CD då som han har lanserat och den är verkligen bra. Nu kommer det dessvärre inte på i farten vad en plata heter, men det är ju klart den får du köpa på alla de bensinstationer det som säljer plata, så det går nog säkert väldigt grejt.
1: Det vill jag tro att det är som vi får tag i den.
0: Det tror jag nog helt säkert. Så jag har som sagt inte fått köpt den själv, men den där är bara helt härlig. Så eftersom jag såg på när Geir Inge här ute i alla fall, så svängde han i alla fall skicklig med när vi spelte den här nu. Så jag tror nästan att han fick tår i ögonen också.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.